IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta?

0: Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
16: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tämä näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin ja toiset meistä pärjäsivät siinä paremmin ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillä viimeisinä päivinä, ettei, no onneksi siellä oli nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä. Että sopii kyllä katsoa, että minkälainen käympesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedät.

0: tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
1: Mä väitän, että mä oon eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mä oon käytöstavat ja mä oon hyvä muille.
2: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan. Mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa, mutta oli hirveä palo ja tahto.
3: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
4: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
5: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Joko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outo.
6: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
7: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Fribannilla, eli teille vaan Fribbe, on ilo ja kunnia tässä vaiheessa esitellä teille niin kuin aivan loistava, siis tämä on klassikkokappale kuin David Bowien Heroes. Tämä on tehnyt siis vaikka kuka, vaikka Motorhead ja Lemmy, jossa se on kyllä niin raskaalla kädellä opastettu nämä sankarit jonoon. Et kenties kuitenkin otetaan tällainen Bowien oma siistimpi We Can Be Heroes Just For One Day, eli siinä Berliinin muurin varjo häviää ja We Can Be.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy
4: ja nauti edelleen. Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
19: Aha.
20: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
19: Joo.
20: Ja musta kypärä.
19: No niin.
20: Niin.
19: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
20: Varmaan valot.
19: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puu-iloon.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
29: Mitä?
30: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
31: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit sama

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
5: Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Hyvää päivää, rouva!

0: upea leopardikuosinen kissa teillä?
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kanadan Yhdysvaltoja vastaan asettamat vastatullit tulevat voimaan tänään aamupäivällä Suomen aikaa. Kanada asettaa 15–50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle, kuten teräkselle, alumiinille, kodinkoneille ja maataloustuotteille. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Kanadan pääministeri Mark Carney ja Trump eivät neuvottele ennen vastatullien voimaantuloa, kertoo Kanadan yleisradioyhtiön CBC. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamieson Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä. Venäjä on iskenyt yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Kiovassa on kuultu useita räjähdyksiä ja ainakin kaksi asuinrakennusta on vaurioitunut. Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi lauantaina 3 päivää kestävän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Uutistoimisto TASSin mukaan tauko on nyt päättynyt. Syksyn flunssakausi on alkanut. Sairastelu on näkynyt edellisen parin viikon aikana selvästi poissaoloina kouluista ja töistä, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu Holmbergin mukaan vielä muutaman viikon ajan.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13–18, pohjoisessa 8–15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelän puoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kalaneuvos.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani.

0: Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Formula 1-talli Red Bull on kiinnittämässä Kimi Räikkösen 11-vuotiaan pojan Robin Räikkösen junioriakatemiaansa, kertoo Racing News 365. Sivuston mukaan sopimuksesta tiedotetaan pian. Karting-toimija Jussi Kohtala kertoo Ilta-Sanomille, että lupaavimmat kuljettajat kiinnitetään F1-akatemioihin usein juuri Robin Räikkösen iässä. Kohtalan mukaan mahdollisen akatemiasopimuksen suurempi hyöty voisi näkyä vasta myöhemmin junioriformuloissa. Kimi Räikkösen hyvä ystävä ja Robin Räikkösen kummisetä Gino Rosato toimii nykyään Red Bullin moottoriurheiluorganisaation konsulttina. Jalkapallon mestarien liigan kausi käynnistyy tänään 6 ottelulla. Illan huippuottelussa espanjalainen jättiseura Real Madrid kohtaa Italian hallitsevan mestarin Interin. Mestarien liigan hallitseva voittaja on PSG. Kotimaan Veikkausliigassa jatkosarjat työrähtävät käyntiin tänään. Mestaruussarjassa helsinkiläinen Gnistan isännöi Kupsia ja VPS kohtaa kotonaan Vaasassa AC Oulun. Kuopiolainen Kupsi johtaa tällä hetkellä sarjaa pisteen erolla ennen turkulaista FC Interiä. Mestari on selvillä viimeistään 8. marraskuuta. Maratonin tuore Euroopan mestari Alisa Vainio juoksee myöhemmin tässä kuussa Berliinin maratonilla. Vainio kertoo asiasta Instagramissa. Berliinin maraton on yksi maratonin major-kilpailuista. Sitä ennen hän osallistuu ensi lauantaina Jyväskylän SM-maratonille. Vainion manageri Julius Taskinen kertoi keskisuomalaiselle, että kilpailussa on tarkoitus tehdä Berliiniä varten valmistava pitkä harjoitus. Vainio aikoo juosta maratonin myös joulukuussa Valenssiassa. Ferrarin F1-kuljettaja Lewis Hamilton vaatii tallilta selkeämpiä sääntöjä kuljettajien keskinäiseen kilvan ajoon. Ferrarin Charles Leclerc ajatti Hamiltonin hiekalle Monzan kisan avauskierroksella viime viikonloppuna, ja Hamilton putosi 4. sijalta sijalle 11. Hamilton ajoi lopulta 6. 7-kertainen maailmanmestari sanoi Motorsport-lehden mukaan, ettei Ferrarilla ole Mercedeksen tapaan kirjallisia sääntöjä. Hamilton on MM-sarjassa 3. 76 pistettä Mercedeksen Kimi Antonellia perässä.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Ole.fi, kotimainen kuntokeskus.

0: Keskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: puhtaana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com. Ei kun morjesta
3: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Homberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Vakavia oireita aiheuttavia flunssaviruksia ei kuitenkaan ole juurikaan liikkeellä. Esimerkiksi influenssaa tai koronavirusta ei esiinny vielä merkittävästi, Holmberg sanoo. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat näkyvät aiempaa enemmän hätäkeskuspuheluissa, kertoo pitkän uran hätäkeskuksessa tehnyt Pekka Heikkinen ISN haastattelussa. Heikkisen mukaan myös itsetuhoisten ihmisten puhelut ovat nykyään melko tavallisia. Yksinäiset ihmiset saattavat soittaa hätäkeskukseen vain saadakseen puhua jonkun kanssa. Suomessa vastaan otettiin viime vuonna noin 2,7 miljoonaa hätäilmoitusta. Kanadan vastatulit Yhdysvalloille tulevat voimaan tänään aamutaivalla Suomen aikaa. Kanada asettaa 15–50% tullit noin 700 yhdysvaltalaistuotteelle vastauksena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aiempiin tulleihin. Maiden kauppaneuvottelut ovat yhä jäissä. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer on varoittanut uusista vastatoimista ja vihjailut kanadalaisten tuotteiden kieltämistä.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13–18, pohjoisessa 8–15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.
6: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

0: Classic Hits.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
10: Autokeskus!
11: Tunti kasaria kasilta. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: yhteistyössä Kalaneuvos.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerin

0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
3: Autokeskus!
4: Tunti kasaria, kasista ysiin. Arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Dog

0: Mannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somesta.

0: Alo, onko tämä puhdistamolla?
1: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
0: Joo, kyllä olisi.
1: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
1: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Merikaapeleita Suomenlahdella katkaisseen Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies joutuvat tänään oikeuden eteen Helsingin käräjäoikeudessa. Merimiehiä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan 130 kilometriä ja vaurioitti kahta tietoliikennekaapelia uuden vuoden aattona. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaolossa.

0: kapuloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Riskiryhmien influenssarokotukset alkavat ensi kuussa. Kanadan vastatuulit Yhdysvalloille astuvat voimaan tänään. Vastatuulit koskevat muun muassa yhdysvaltalaista terästä ja alumiinia, kodinkoneita ja maataloustuotteita. Suuruus vaihtelee 15 ja 50% välillä. Tullit ovat vastaus presidentti Donald Trumpin elokuussa määräämille 50% tulleille yli 500 kanadalaistuotteelle. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer syyttää Kanadaa neuvottelujen kariutumisesta ja uhkaa uusilla toimilla.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelän puoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Näin kehotti 8. syyskuuta vuonna 1973 Marvin Gaye. Let's Get It On-sinkku nousi tuolloin jenkkilistan kärkeen 2 viikoksi. Samainen biisi toimi myös Gayen 13. levyn nimiraitana. I just called to say I love you. Vuonna 1984 sai Stevie Wonder ensimmäisen brittien listaykkösensä I Just Called To Say I Love You -hitillään. Woman in Red, tai suomeksi Unelmien nainen -nimiseen elokuvaan kynälty kappale, pysyi kärkitilalla 6 viikkoa. Vuonna 1990 nousi Jon Bon Jovi soolona jenkkilistan kärkeen, kun hänen Young Guns 2 -elokuvan soundtrackille kynäilemänsä Blaze of Glory julkaistiin. Briteissä biisi ylsi sijalle 2. Vuonna 2020 kuoli 8. syyskuuta Kool & The Gangin perustajiin lukeutunut Ronald Bell 68 vuoden iässä. Hänen kynästään syntyi muun muassa sellaiset hitit kuin Cherish, Jungle Boogie ja Celebration.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi, rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te joottekin.

0: Löytö- ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista.

0: CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.

0: Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Mä meen rustaa.
17: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
16: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
17: Voi ihanaa, tuu pian takas.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
19: Huomenta, Lähiboksi.
18: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
19: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
18: Pitkä yö.
19: Pitkä elämä.
18: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Fitburg-aluksen aiheuttamien kaapelirikkojen oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Syytettyinä ovat aluksen venäläinen kapteeni ja azerbaidžanilainen pursimies. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuriaan Suomenlahden pohjassa 130 kilometrin matkan. Teko tapahtui uuden vuoden aattona. Kapteenia ja pursimiestä epäillään kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta sekä 8 muun merenalaisen yhteyden vahingoittamisen yrityksestä. Syytetyt kiistävät rikokset ja katsovat, ettei Suomella ole asiassa tuomiovaltaa. Syksyn flunssakausi on jälleen alkanut ja sairastelu näkyy jo poissaoloina kouluista ja töistä. HUSin infektiosairaala.

0: Sairauksien ylilääkäri Ville Holmberg kertoo Ilta-Sanomille, että liikkeellä on etenkin rinovirusta, joka aiheuttaa kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Kiivain flunssakausi jatkuu arviolta vielä muutaman viikon. Influenssaa tai koronavirusta ei ole vielä merkittävästi liikkeellä. Venäjä on jatkanut iskujaan Kiovaan muutaman päivän tauon jälkeen, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Presidentti Vladimir Putin määräsi viime viikonloppuna 3 päivän tauon Kiovaan tehtäviin lennokki- ja ohjusiskuihin. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS vahvistaa, että tauko iskuissa on päättynyt. Viime yön iskuissa loukkaantui 6 ihmistä ja ainakin 2 asuinrakennusta vaurioitui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjä käytti ballistisia ohjuksia.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelän puoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro oma

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Silloin kun minun nivelet

0: alkoivat oireilla. Halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: kesä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
14: Makeit uutuuksii!
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tämä näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin ja toiset meistä pärjäsivät siinä paremmin ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillä viimeisinä päivinä, ettei no, onneksi siellä oli nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä. Että sopii kyllä katsoa, että minkälainen käämpesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä

0: asetuksilla, mitä mulla oli.
1: Mä väitän, että no eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mulla on käytöstävä, että mä oon hyvä muille.
2: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan, mä en ollut niinku hyvä missään niinku tällaisessa, mutta oli hirveä palo ja tahto.
3: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
4: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
5: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Onko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outoa.
6: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää. Huhhuh.
7: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Vuosi oli jotain 1983, kun Freemanni, se on mä. Me oltiin siellä yölevyjensoittosessiossa yksiössä Helsingissä. Ja siinä oli paikalla oli muun muassa yksi elokuvakriitikko ja sitten nykyäänkin kuuluisa kirjailija. Ja sitten siinä oli paikalla valkkari, sääli naapureita. Mutta siis tämä biisi, joka soitettiin 10 kertaa, oli Maggie Rileyn ja olihan siinä myös Mike Oldfield mukana. Sellainen aivan hitsin hieno romanttinen Moonlight Shadow.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
18: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
19: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
19: Mä hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
19: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger!
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
14: Jokainen etsii rajoja.
20: ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippu

0: tarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. Suomi on silti OECD-maiden keskiarvon yläpuolella luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella jo joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen saa jo joka kolmas. Venäjän vaarallisin hybridioperaatio voisi kohdistua yhtä aikaa sähköverkkoon, tietoliikenteeseen ja muuhun kriittiseen infrastruktuuriin. Näin arvioi Neptun Groupin liiketoimintajohtaja, Eversti EVP Aapo Cederberg. Iskuun voisi hänen mukaansa yhdistyä esimerkiksi sabotaasia, kuten siltaräjäytyksiä, mastojen kaatumista tai kaapelirikkoja. Cederberg pitää tällaista laajaa operaatiota mahdollisena, mutta epätodennäköisenä. Todennäköisempää on hänen mukaansa jatkuva pienimuotoinen hybridivaikuttaminen. Islanti on ärähtänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin julkaisemasta kartasta. Trump jakoi eilen kuvan, jossa Yhdysvaltain lippu peittää muun muassa Islannin, Kanadan, Grönlannin ja Meksikon. Expressenin mukaan Islannin ulkoministeri kutsui Yhdysvaltain suurlähettilään puhutteluun. Islannin ulkoministeriön mukaan Trumpin viesti oli täysin sopimaton.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13–18, pohjoisessa 8–15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelän puoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
15: Classic Hits.
16: Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy. Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Sinne meni sähkölasku.
1: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
0: Hyvä idea.
1: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskuaan. Eri maiden oppimistuloksia mittaavat PISA-tulokset laskivat Suomessa viime vuonna kaikilla osa-alueilla. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi. Laskusuunnasta huolimatta Suomi sijoittuu edelleen kehittyneiden maiden, eli OECD-maiden keskiarvoa korkeammalle kaikilla osa-alueilla. Erityisen huolestuttavana Ahonen pitää lukutaidon jatkuvaa heikentymistä. PISA-tulosten perusteella ja joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti, ja poikien kohdalla heikon tuloksen sai jo joka kolmas. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyy kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Ranskassa varkaat ovat vieneet 3 maalausta Renoir-museosta, kertoo BBC. 2 henkilöä tunkeutui museoon tänä aamuna ja vei aluksi 4 taulua. Poliisi lähti varkaiden perään ja yksi maalauksista putosi taka-ajon aikana. Varkaat pääsivät pakoon 3 maalauksen kanssa. Gangier-sur-Merin pormestarin Brian Masonin mukaan teosten arvo on noin 9 miljoonaa euroa.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13–18, pohjoisessa 8–15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Hetken kuluttua. Tulossa kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
15: Makeit uutuuksii!
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
18: Supla, podcastit ja radio.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Näin kehotti 8. syyskuuta vuonna 1973 Marvin Gaye. Let's Get It On-sinkku nousi tuolloin jenkkilistan kärkeen 2 viikoksi. Samainen biisi toimi myös Gayen 13. levyn nimiraitana. I just called to say I love you. Vuonna 1984 sai Stevie Wonder ensimmäisen brittien lista ykkösensä I Just Called to Say I Love You -hitillään. Woman in Red, tai suomeksi Unelmien nainen -nimiseen elokuvaan kynälty kappale, pysyi kärkitilalla 6 viikkoa. Vuonna 1990 nousi Jon Bon Jovi soolona jenkkilistan kärkeen, kun hänen Young Guns 2 -elokuvan soundtrackille kynäilemänsä Blaze of Glory julkaistiin. Briteissä biisi ylsi sijalle 2. Vuonna 2020 kuoli 8. syyskuuta Kool & The Gangin perustajiin lukeutunut Ronald Bell 68 vuoden iässä. Hänen kynästään syntyi muun muassa sellaiset hitit kuin Cherish, Jungle Boogie ja Celebration.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.

0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
1: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way -appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Viro on noussut tuoreimmassa, luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Margus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Suomen tulisi hänen mukaansa panostaa enemmän varhaiskasvatukseen ja opettaa lapsille itseohjautuvuutta vähitellen. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Tyttö löytyy kerrostalon rappukäytävästä viime viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna todennäköisin syin. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Dieselin litrahinta on noussut paikoin yli 2,5 euron. Suomen kuljetus ja logistiikka Skalin toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi tason olevan monille yrityksille kestämätön. Skal esittää jakeluvelvoitteen ja polttoaineveron alentamista sekä ammattidieselin käyttöönoton nopeuttamista. Kujalan mukaan jakeluvelvoitteen alentaminen voisi laskea dieselin hintaa noin 15 senttiä litralta.
14: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on enimmäkseen pilvistä ja sadetta tulee yleisesti eri puolilla maata. Lapissa sade on paikoin runsasta. Etelässä ja maan keskiosassa päivälämpötila on 13–18, pohjoisessa 8–15 astetta. Illalla sää poutaantuu pohjoisessa vähitellen lounaasta alkaen, mutta yöllä sateet palaavat alueen eteläosiin. Etelänpuoleinen tuuli on puuskaista, mutta heikkenee yöllä.
17: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopala

0: värin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Mä meen rustaa.
1: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oolin Vekessä.
3: Mä, hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
13: ota easy ja nauti edelleen. Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, siis liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
15: Jokainen etsi rajoja.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
16: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
17: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Kirkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteni lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Mä meen rustaa.
1: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oolin Vekessä.
3: Mä, hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennet.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
7: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Viro on noussut tuoreimmassa luonnontieteellistä osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa Euroopan parhaaksi, kun Suomen tulokset jatkoivat laskuaan. Ilta-Sanomien haastattelema Tarton yliopiston koulutusinnovaatioiden professori Margus Pedaste näkee Viron menestyksen syiden löytyvän varhaiskasvatuksesta. Virossa suurin osa koulutusbudjetista investoidaan päiväkoteihin, joilla on oma kansallinen opetussuunnitelmansa. Pedasten mukaan myös heikosti pärjäävien oppilaiden tukeminen aloitetaan Virossa varhain ja matalalla kynnyksellä. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Asolassa tapahtunutta noin 15-vuotiaan tytön kuolemaa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, lapsen raiskauksena ja huumausainerikoksena. Teosta epäilty 18-vuotias mies vangittiin viikonloppuna. Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
1: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Ei Musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
16: Yes.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tämä näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisi hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikasi ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin ja toiset meistä pärjäsivät siinä paremmin ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillai viimeisinä päivinä, ettei no onneksi siellä oli nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita vaikka munkin biiseistä. Että sopii kyllä katsoa, että minkälainen käympesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
5: Mä väitän, että no eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mä oon käytöstävä, että mä oon hyvä muille.
6: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssimaan, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa, mutta oli hirveä palo ja tahto.
7: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
8: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
9: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Joko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outoa.
10: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä Freeman, eli teille vaan nykyään Fribbe. Ja mun tarkoitus on nyt saada soittaa teille, kuulkaa, Dolly Partonia ja Kenny Rogersia. Ja tämä kappale olisi tullut ilman tätä valitettavaa poismenoakin. Mutta että Dolly, mulla on todellakin Dolly Partonin tuotantoa. Ihan itse olen ostanut omilla rahoilla ja kaikkea tällaista. Eli arvostan. Ja tämä taas tämä Dolly Parton ja Kenny Rogersin Islands in the Stream vaikuttaa siis tämän Freemanin tunnekeskukseen ja toiminut aina. Ja mun vaimo sai tämän muuten syntymäpäivä lahjaksi. Siinä oli kuvakannet, Bee Gees-veljesten tuotantoa ja sen siis saatte nyt kuulla. Eli Islands in the Stream.

0: Hittiputki starttaa kolmelta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla.

0: Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Moi!
6: Moi!
5: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt!
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
7: Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaalaista

0: Hollannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.
5: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: kunnostaminen. Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
9: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
10: Ja se muihinkin tarttuu.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
15: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
19: Kärkkäiseltä löytyy.
20: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Parkman.
23: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
24: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
23: Ja uudestaan.
24: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
23: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
25: Tästä kodista tulee täydellinen.
26: Tämä koti on täydellinen.
27: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
27: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule muu iloon.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.

0: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, Lähipoksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.

0: 18-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Haaretzin mukaan Netanyahu olisi vakuuttanut al-Nahyanille, että Israel oli varautunut kaikkiin skenaarioihin. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.
4: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Ei juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Classic Hits. Hittiputki.

0: Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
9: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
11: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
10: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
11: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
10: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
12: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
13: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille Osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
14: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi, rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Jääkiekon liiga on käynnissä. Ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti

0: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Poliisi aloittaa esitutkinnan sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta. Tapausta tutkitaan törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen lähipiiristä oli tehty rikosilmoitus tapahtuneesta koskien Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. Yle kertoo, että Oraksen operoinut klinikka on Plastic Surgery Center. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä VG on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
13: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu!
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
7: Jokainen etsi rajoja.
14: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
3: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Huuhkajien tähtihyökkääjä Joel Pohjanpalo iski kauden ensimmäisen maalinsa Italian Serie B:ssä, kun suomalaisen edustama Palermo voitti Sampdorian maaleen 3-1. Pohjanpalo pöllytti maaliverkkoa reilun puolen tunnin pelin jälkeen. Palermon pitkä rajaheitto kimposi puolustajan kautta Pohjanpalolle noin 5 metrin päähän maalista. Suomalaishyökkääjä kuoletti pomppivan pallon, kääntyi maalia kohti ja laukoi pelivälineen voimalla verkkoon. Pohjanpalo on äitynyt syyskuussa vahvaan vireeseen. Hän teki edellisessä ottelussaan 2 maalia, kun Palermo voitti Mantovan Italian kapissa maaleen 5-2. Palermo on aloittanut sarjakautensa puhtaasti 3 voitolla ja johtaa Serie B:tä 9 pisteellä. Se kohtaa seuraavassa sarjaottelussaan 5:ntenä olevan Avellinon. Palermon toinen suomalaispelaaja, maalivahti Jesse Joronen, ei loukkaantumisensa vuoksi pelannut ottelussa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut käsiteltäväkseen venäläisen taitoluistelijan Kamila Valievan valituksen urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen, KASin ja Sveitsin liittovaltion tuomioistuimen päätöksistä, uutisoi muun muassa venäläissivusto Match.tv. KAS määräsi Valievalle 4 vuoden kilpailukielon joulukuuhun 2021 liittyvässä doping-tapauksessa antidoping-sääntöjen rikkomisen vuoksi. Kilpailukielto päättyi viime joulupäivänä. 20-vuotias Valieva on valittanut sekä KASin alkuperäisestä ratkaisusta että tuomioistuimen päätöksestä hylätä asian uudelleenkäsittelypyyntö. Hän riitauttaa kilpailukiellon ja kaikkien tulostensa mitätöinnin.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
7: Moi.
6: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
7: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
6: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
7: Kyllä.
6: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale! Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
22: Artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freeman.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon Bee.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
17: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
18: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Talossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen.

0: oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina. Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Yle kertoo, että Suomen plastiikkakirurgien yhdistys teki jo 6 vuotta sitten Plastic Surgery Centeristä rikosilmoituksen, joka ei kuitenkaan johtanut tutkintaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua varoitettiin ennen Hamasin tuhoisaa terrorihyökkäystä lokakuussa 2023, kertoo israelilaislehti Haaretz. Haaretzin mukaan Netanyahu ei kertonut varoituksista mitään Israelin turvallisuuspalvelun päällikölle tai puolustusvoimien komentajalle. Lehden mukaan Arabiemiirikuntien liiton presidentti Mohammed bin Zayed al-Nahyan varoitti Netanyahua Hamasin johtajan suunnittelemasta operaatiosta 10 päivää ennen hyökkäystä. Israelin pääministerin kanslia kiistää tiedot.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, tässä on Freeman ja olen ollut tällaisessa ohjelmassa kuin Vain elämää. Ja kuinka ollakaan siellä nämä innokkaat nuoret, nuoriso risti minut Fribbeksi. Tää näin koko 2 viikkoa, eli mulle tuli mieleen niin kuin tintti, armeijaolot ja sellaista. Mutta tämä oli niin kuin enemmän sellainen taidepop-kertausharjoitukset, jossa oli tarkoitus väsyttää ihminen, että hän puhuisi lööperiä siellä haastatteluissa ja saataisiin hyvää telkkaria. Ja toisekseen, mikä siellä oli siis, että ollaan väsyneitä, herätään liian aikaisin ja näin, niin telkkarissa on, että siellä niin kuin me ollaan ruokalautasten ääressä niin kuin koko ajan, niin eihän siellä nyt todellakaan syödä sillä lailla koko ajan. Se ei näytä hyvältä telkkarissa, vaan siinä pitää katsoa joku sellainen tietty hetki, että se vai vihkaa alat ahmatiksi. Ja eikä siinä mitään, ne ruuat oli siis todella hyviä ja jopa pystyy itse hiukan vaikuttamaan siihen, että minkälaista kantarellia sitä päivän mittaan saa. Eli jonkinlainen ihmiskoe tässä oli tietenkin, ja toiset meistä pärjäs siinä paremmin, ja toiset sitten jo alkoi kalkkiviivoilla hiukan tahmoa. Esimerkiksi kyllä mun täytyy tunnustaa, että mä olin jokseenkin väsynyt sillä viimeisinä päivinä, ettei, no, onneksi siellä tämä nuorisoliittolaiset, jotka piti sitten spirittiä yllä, ja sitten mikä siinä oli, niin todellakin siellä oli erittäin hienoja näitä omia versioita, vaikka munkin biiseistä. Sopii kyllä katsoa, että minkälainen käympesä nyt tuli.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Yleisön kanssa käyminen. Se on niinku parasta.
3: Ja se, mitä laululla tehdään, niin se on jotakin isompaa kuin se business.
4: Jos mä en olisi saanut lahjana tollaista kriisiä, niin mä olisin elänyt mun koko loppuelämän, tiedätkö, niillä asetuksilla, mitä mulla oli.
5: Mä väitän, että ne on eniten ylpeitä siitä, että mä oon kunnioittava, mä oon käytöstävä, että mä oon hyvä muille.
6: Mä en ollut hyvä laulamaan, mä en ollut hyvä tanssia, mä en ole niinku hyvä missään niinku tällaisessa, mutta oli hirveä palo ja tahto.
7: Mulla oli niin vaikea uran alku, koska mä hannasin niin paljon vastaan.
8: Ei, esiintyminen on mulle älyttömän luontevaa.
9: Se ei mennyt mun jakeluun. Et mulla on lupa olla olemassa, mulla on lupa olla taiteelle olla, kuka mä oon. Joko mä oon liian suuri, liian pieni, jotain outo.
10: Tää on jotenkin, niin kuin mä saisin lisää elämää.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tande Freeman tässä jatkaa. Ja nyt on vuorossa tällainen poveriballadi. Ja tällaisiakin tarvitaan. Ensin on sellaista ihan diipadaapa akkaria. Ja sitten yhtäkkiä tulee kaiken maailman särökitarat mukaan peliin. Ja näitä tarvitaan siis joo. Ja tämäkin kappale, joka on siis Cheap Trickiä. Ja The Flame, vuosi on 88, niin ei muuta kuin ohjelmistoon, paitsi että nämä heput useimmiten laulaa sävelaskeleen liian korkealta. Mutta sitä vartenhan bändissä muitakin kavereita, jotka sitten taitaa tämänkin lajin, vaikka Kari Kuivalainen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli. Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto TASS Kremlin neuvonantajaan Juri Usakoviin viitaten. Usakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan

0: rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery Center. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt edelleen, selviää tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomalaisnuorista joka neljäs lukee heikosti ja pojista joka kolmas. Vielä vuonna 2006 heikkoja lukijoita oli vain 7% suomalaisnuorista. Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan huoli suomalaisnuorten oppimistaidoista on suuri ja todellinen. RKP:n Adlercreutz kuitenkin huomauttaa, että perustaidot ovat heikentyneet myös monissa muissa maissa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
9: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Näin kehotti 8. syyskuuta vuonna 1973 Marvin Gaye. Let's Get It On-sinkku nousi tuolloin jenkkilistan kärkeen 2 viikoksi. Samainen biisi toimi myös Gayen 13. levyn nimiraitana. I just called to say I love you. Vuonna 1984 sai Stevie Wonder ensimmäisen brittien lista ykkösensä I Just Called to Say I Love You -hitillään. Woman in Red, tai suomeksi Unelmien nainen -nimiseen elokuvaan kynälty kappale, pysyi kärkitilalla 6 viikkoa. Vuonna 1990 nousi Jon Bon Jovi soolona jenkkilistan kärkeen, kun hänen Young Guns 2 -elokuvan soundtrackille kynäilemänsä Blaze of Glory julkaistiin. Briteissä biisi ylsi sijalle 2. Vuonna 2020 kuoli 8. syyskuuta Kool & The Gangin perustajiin lukeutunut Ronald Bell 68 vuoden iässä. Hänen kynästään syntyi muun muassa sellaiset hitit kuin Cherries, Jungle Boogie ja Celebration.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
1: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto TASS, Kremlin neuvonantajaan Juri Ushakoviin viitaten. Ushakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Ushakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista. Saksa aikoo lähettää omista varastoistaan Ukrainalle kiireisesti sen kipeästi kaipaamia Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän ohjuksia, kertoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius uutistoimista Reutersin mukaan. Pistorius varoitti, että Venäjä on todennäköisesti kiihdyttämässä Ukrainan infrastruktuuriin kohdistuvia hyökkäyksiä talven lähestyessä. Yhdysvaltalaisvalmisteinen Patriot-järjestelmä on ollut Ukrainalle ainoa tehokas keino torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Helsingin poliisi tutkii sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, Helsingin poliisilaitos kertoo. Taidekauppias Reijo Oraksen ja taiteilija Johanna Oraksen tytär Olivia Oras kuoli viime torstaina.

Ylen MOT kertoi eilen tiedoista, joiden mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen mukaan Oraksen operoinut klinikka on helsinkiläinen Plastic Surgery.

0: ja todellinen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.
1: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja. Classic Hits.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moi.
2: Moi.
5: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
4: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin.

0: Hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
3: Autokeskus!
4: Tunti kasaria kasilta.
5: Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja.
4: Classic Hits.

Tällä viikolla Def Leppard Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit sama

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisi tutkii sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena, kertoo Helsingin poliisi. Ylen mukaan Oras menetti tajuntaansa Helsingissä Plastic Surgery Center -kauneusklinikalla rasvaimua edeltäneessä puurutuksessa ja kuoli sairaalassa viime torstaina. Ilta-Sanomat kävi tänään klinikan molemmilla Helsingin toimipisteillä, mutta ovikellon soittoihin ei vastattu. Ilta-Sanomat ei myöskään tavoittanut puhelimitse klinikan toimitusjohtajaa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Vantaalla viime viikolla kuollut noin 15-vuotias tyttö oli karkuteillä sijoituspaikastaan. Poliisi ei ota tietoon kantaa. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja lapsen raiskauksesta. Tyttö löytyi kuolleena epäilyn asuintalon rappukäytävästä. Poliisi selvittää, kuinka pitkään kaksikko tunsi toisensa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tänään puhelimessa. Puhelusta kertoi muun muassa Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, Kremlin neuvonantajaan Juri Ushakoviin viitaten. Ushakovin mukaan Trump ja Putin puhuivat Yhdysvaltain lähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin Moskovaan ja Kiovaan viikonloppuna suuntautuneista vierailuista. Ushakovin mukaan Trump painotti Putinille haluavansa sodan loppuvan niin pian kuin mahdollista.
0: Classic Hits -uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä mata.

0: Hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.
1: THF, Houru ja Tofreni. Forever nimittäin.
2: Valmenen ollaan sanoo Touru Ville, kun podcastia rupesi nauhoittelemaan. THF, uutta jaksoa eetteriin, Houru ja Tofreen linjoilla. Mistä lähdetään liikkeelle? Mennäänkö nyt suoraan, niin syvään päätyyn?
3: Lähdetään siitä, että liikahan ei lähti. Viime kun vielä nauhoitettiin kausiennakkoa, niin nyt on kuitenkin jo pelattu. Osa joikkoista on pelannut 3 peliä, kunnes tällä viikolla liika vetäytyy perinteiselle syystauolle.
2: Oli jo aikakin, oli niin hengästyttävä alku, että nyt on syytäkin. Tuossa oli ihan hyvä Kalvon päävalmentaja Sami Tervonen heitti nyt on Jukurit pelin jälkeen siinä, kun kysyttiin tästä, että no nyt tulee viikon tauko ja näin. Ja se oli hyvä heitto siinä, tuli spontaanisti Tervoselta, että no ei mitään, että nyt viikko harjoitellaan laadukkaasti ja sitten kotona vedetään kättä lippaa, kuunnellaan CHL-hymniä sitten ja lataudutaan sitten uuteen viikkoon. Että kyllähän tämä ärsyttää, että kausi lähtee käyntiin ja sitten vedetään CHL:n takia viikko lonkkaa ja sen jälkeen lähdetään sitten taas uudestaan rallattelemaan. Mutta näin se menee, CHL määrää.
3: On todella sääli. Ja nyt hei, no nyt kun tätä nauhoitetaan, niin viikon päästä kun nauhoitetaan, niin on pelattu 1 kierros.
2: Niin, kyllä.
3: Joo, ja kerrotaan hei vielä tilannetietona, että viikon päästä alkaa myös Total NHL Forever. Joten ensi viikosta alkaen tulee sitten 2 podia viikossa, tiistai, keskiviikko, tuttu järjestys.
2: Palataan normaalin päiväjärjestykseen ja siellä vedetään 2 ennakkolähetyksellä ennen kuin toi NHL starttaa sekin poikkeuksellisesti jo syyskuun puolella. Koska nyt pelataan 24 peliä.
3: Juuri näin. Kaikki sarjat kasvaa. Mutta joo, ei toi avausviikko nyt kylmäksi jättänyt tässä liigassa.
2: Ei, ja positiivinen yllätys oli se, että yleisömäärät kauttaaltaan oli aika yllättävänkin korkeita. Esimerkiksi Espoo heti avausottelussa 5600, se oli seurayhteispäivä, tämmöinen spesiaalipäivä. Mutta kuitenkin Jokerit on vetänyt tuvat täyteen molemmissa paikkakunnissa, eli Vaasassa ja Raumalla, ja muutenkin vaikka veneilykausi on käynnissä ja Jortika Hannukin heitti tuohon Yle haastattelussa, kun häneltä kysyttiin erinäisiä asioita, niin se on lähtenyt viralliksi leviää semmoinen klippi siinä näistä yleisömääräistä. No ne menee mökille, tiet, aivan varma, jossain Turun torilla oli tehnyt haastattelua. Tämä on sitä mökkeily veneilykautta vielä. Ilmatkin on ollut sen verran hyviä, niin siinä on paljon tekosyitä, että ei menisi katsoa halliin liikakiekkoa, mutta hyvin on yleensä vastannut huutoon.
3: Joo. Mutta hei, ennakkoon puhuttiin kauden kiinnostavia joukkoja, varsinkin alussa Helsingin Jokerit. Ja 2 peliä, nyt on pelattu 2 peliä, ja tässä oikeasti niin kuin orastava kriisi muuhun Jokerien ympärillä.
2: Ihan täysin, joo. Se oli sen avauspelin jälkeen heti se lauantain peli Raumalla. Se oli molemmille joukkueille, Lukolle ja Jokereille, aidosti iso peli, vaikka yritetään pumpata, että kausi on vasta alussa ja näin. Mutta se oli jo toinen ottelu, että siitä molemmilla oli tappio alla ensimmäisellä kierroksella. Sitten se tapa, millä Jokerit romahti tuolla Raumalla. Niin kaikki ne ennakkokäsitykset, kysymysmerkit, uhkakuvat, mitä Jokeritten ympärillä ennen kautta puhuttiin, ne on realisoitunut heti tähän kärkeen, heti paukusta.
3: Niin joo. Joo, ja siis 7-2 lopulta päättyi, mutta se oli jo 5-0 niin kuin ennen pelin puolta väliä ja 6-0kin vielä kolmannessa erässä. Että se olisi ihan hyvin ollut. Ties mitä, mutta siis 2 peliä pelattu ja siellä Jokerien fanit jo heiluttelee kenkiä Valtoselle ja muutenkin semmoinen niin kuin innostus ja odotus, mikä tässä Jokerin ympärillä on oikeastaan koko mestisajankin ollut, että koko on vaan odotettu, että milloin päästään liikaa ja nyt tässä etukäteen paljon puhuttu Jokereista, niin 2 peliä siihen meni, niin kääntyi semmoinen negatiivinen klangi tähän Jokerien ympärille.
2: Joo, kun se on ollut nyt tämä uuden Jokerin tulemisen jälkeen, niin tässä kun se nousi mestikseen ja palasi Suomi-kiekkoon, niin se on ollut aika lailla, ei mitään hirveästi mitään kriisejä ollut päällä ja jotkut tappioputket, ne harvinaiset, mitä on ollut, niin sitten on yritetty jotain viritellä mestisaikoina, että no, onko tässä jotain uhkakuvia. Mutta nyt tämä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan Jokeritten kohdalla, että miten tuo seurajohto reagoi, miten organisaatio, mistä puusta se on veistetty, sitten kun alkaa tulla sitä lunta tupaa, niin alkaa tulla kritiikkiä, vaikeita hetkiä, niin nyt aletaan mittaamaan, koska nyt tuo Tomek Valtosen tilanne tietenkin, se oli ennen kautta sillä potkulistojen kärjessä ja paljon ollut kysymysmerkkejä hänen ympärillään, että onko hän riittävän hyvä valmentaja näin laadukkaaseen tai kalliiseen joukkueeseen. Mennään kohta vähän sen Jokeritten kokoonpanon tarkemmin, mutta Jokeritten nykyinenkin seurajohto pari vuotta sitten teki sen ensimmäisen ottelun jälkeen.

0: jälkeen Tero Määttä sai, ei sanonut kenkään, mutta vaihdettiin päävalmentajan paikalta apuvalmentajaksi ja Risto Duffa tuotiin sisään. Et tässä on tämmöistä harkimomaista säntäilyä myös tällä nykyjokerin johdolla. Et siinä on aika kova paine nyt, että jos jokerit päättää antaa Tomek Valtoselle kenkää tässä nyt lähiaikoina, niin siinä on jo trendi viritteellä tämän nykyjokerin johdonkin kannalta, niin että se on tuulinen joo, paikka joo. valmentajana.
1: Joo, ajattelen, että toi just jokerit, on puhuttu, että näkeekö Valtonen tuota joulua jokerissa. Nyt jo puhutaan, että näkeekö Valtonen edes kotihallia jokerien päävalmentajana.
0: No se, kyllä tässä kun paine kasvaa ja tässä on se puheenaihe numero yksi tällä hetkellä jokereiden kohdalla myös maalivahtipeli, mutta Tomek Valtosen asema ja jo ennen kautta sitä spekulaatiota käytiin, että kuka se voisi sitten olla se jokereiden tämmöinen uskottava päävalmentaja, nimekäs sellainen karismaattinen, joka on linjassa siihen resurssimäärään ja kautta siihen hehkuun, mikä jokereiden ympärillä tässä nyt on ollut ja ökyseura heti isojen seurojen pöytään täksi kaudeksi. Että olisi meriteeltä myös sellainen päävalmentaja, joka pystyisi johtamaan niin. joukkoita. Jukka Jalonen on siellä ollut paljon puheissa ja hetkinen Jalonen, olisiko ne diilikuvaukset jo saatu purkkiin vai onkohan vielä käynnissä? Voi olla, että ne edelleenkin on. Täällä oli nimittäin Sanomatalous oli yhtenä päivänä tässä muutama viikko sitten. Oli diilikuvaukset ja Jugi Jalonen siellä veti tätä, mikä se nyt on, pomoroolia siinä diiliohjelmassa, mutta et, kun hän silloin viime keväänä...
1: Johtoryhmä vai mikä?
0: Johtoryhmä joku pomo. Niin viime keväänä MM-kisojen aikaan Jalosen tapasin tuolla Friburgissa ja hän hyvin avoimesti siinä kertoi niin tulevaisuuden suunnitelmistaan, että et tässä on ollut jo tämänkin kevään aikana kaikennäköisiä yhteydenottoja ja isoistakin seuroista ja lähinnä sain sen käsityksen, että nimenomaan Euroopasta, että siellä on Ruotsia, Sveitsiä, ei välttämättä Suomesta, mutta kuitenkin, että harmitteli vähän sitä, että pörhänä kun tuli luvattua toi diilihomma nyt, että tämmöinen ne kuvaukset hoitaa, mutta ihan varmasti hänellä on se palo vielä valmentaa, jos löytyy semmoinen oikea tarjous ja se on houkutteleva paikka. Ja nyt hän on tietenkin HPK-neuvonantajana tässä näin, mutta kyllä se on nyt jokainen peli on näytön paikka Tomek Valtoselle. Ja se, että jos tässä nyt tulee 5 ottelua kuokkaan, eikä se pelaaminen näytä hääppöseltä, niin sitten on vaikea nähdä, että ei jotain tapahtuisi.
1: Niin, varsinkin kun nämä, siis 2 tappioa, ei siinä nyt mitään, kuitenkin toinen meni jatkoille näin, mutta ne esitykset sieltä 2 peliin 11 maalia omiin, joo, kun se yksi oli rankkari maali, 11 maalia omiin, 10-5 vasta. Ja tuossa Lukkokin, niin läpiajoja oli sieltä täältä, ja niin se pelin rakenne jokereilla hyvin lapsen kengissä. Et sen takia se kritiikki vielä Valtosta kohtaan, että suurin piirtein ei ollut mitään niin epäonnisia tappioita, pomppu sinne, pomppu tänne. No se Sportti nyt oli semmoinen, mutta Sporttikin oli viime kauden ylivoimainen liigajumbo. Ja nyt tämä Lukko oli tämmöinen romahdus. Niin tämän takia sitä Valtosta, koska ja huomioidaan se tausta, että hän on 8 vuoteen valmentanut missään huippusarjassa. Hän on ollut Puolassa ja Slovakiassa ja Italiassa ja viime kausi Mestiksessä. Et mun mielestä Valtosen tilanteesta kertoo kaiken se, että jos jokerit päättäisi tässä nyt syksyn aikana antaa hänelle potkut. Mä en usko, että Valtonen valmentaisi enää koskaan SM-liigassa.
0: Hyvin todennäköistä on, että tämä on se viimeinen saluna hänen kohdallaan, että nyt on annettava näyttää. Ja se on ihan totta jokereiden, kun mennään nyt tulosten taakse, miltä se pelaaminen on näyttänyt. Todella köyhää hyökkäyspelin rakennetta, sitten puolustuspäässä aikamoista sekoilua. Siellä on ollut avoimen ovien päiviä ja tuo Lukkopeli oli niinku paratiesimerkki siitä, että miten tuommoinen laatujoukkue, kun ne kääntää nopeasti, miten haavoittuvainen tuo jokereiden viisikko on noissa nopeissa transitiotilanteissa, ja sitten ei se yhtään auta, toi puolustus näyttää tosi kankeelta ja hitaalta. Että se rakenne vuotaa, mutta sitten myös se, että puolustus, kun sekin oli yksi kysymysmerkki, että siinä on hyökkäykseen pumpattu niin valtavasti euroja, ja siellä on direktöörejä täynnä toi hyökkäyksen 3 ekaa ketjua. Että sinne puolustukseen ei ole sitten panostettu lähellekään samalla tasolla. Siellä on, pitäisi olla semmoista niinku perusosaamista. Max Krokdal, Norjan maajoukkuepakki, on ollut aika kuutamalla nämä ensimmäiset ottelut, että hänen pitäisi olla semmoinen äijäpakki siellä, jämäkkä peruspakki. Matt Kaito pelasi nyt ekan pelin vasta Raumalla, oli pitkään poissa, ei pelannut harjoituskaudella kun oliko 1 pelin tuolla Pitsissä, että mikä vamma hänellä on. Et hän oli täysin kuutamalla tuossa Rauman pelissä. Ja se, että Matt Kaito kuitenkin, hänet muistetaan SM-liigasta KK:sta, joo, vuoden paras puolustaja ja voitti pakkien pistepörssin, mutta siitä on 6 vuotta aikaa. Siitä on aika pitkä aika, ja katsoo Matt Kaiton CV:tä Leksandissa, ne pistemät

0: määrät on koko ajan tippunut ja pitää muistaa, että Leksankin sieltä on paljon tullut pelaajia nyt SM-liigan täksi kaudeksi. Viime vuonna putosi SHL:stä ja siellä heikko kausi. Pari viime kautta jo Kaitalta on ollut aika nihkeitä. Toki SHL on paljon kovempi sarja ja sieltä on tullut pohjaketjujen pelaajia, jotka siirtyy liikaan ja rupeaa takoa kovaa jälkeen täällä. Mutta se, että se trendi on ollut selkeä Kaiton uran kohdalla, että nyt hänen pitäisi olla sitten suursarjan ykköspakki. Aikaa on ja näin, mutta että jos Kaitokaan ei onnistu, niin sitten se puolustus näyttää vielä hirveämmältä.
1: Mä en oikein tiedä, mikä se on se jääkiekko, mitä Tomek Valtonen haluaa liigassa peluutta. Että onko se semmoinen aggressiivinen, ahnas pystysuunnan joukkue, vaiko semmoinen niin kuin meidän pelimäinen, vahvasti peliä rytmittävä joukkue?
0: Se on semmoinen vähän hybridi. Se on aika kaksivaiheinen tyyli, millä Jokerit, kun he parhaimmillaan on ytimessä, niin se ei ole semmoista kohnotuslätkää. Sitä ei ollut nähtävissä Jokeriten kohdalla missään kohtaa. Mutta se ei ole myöskään niin semmoista hillittyä kuin Duffan Jokereissa. Et se oli sitä, että vedettiin trappi pystyyn ja se oli tosi puolustusvoittoista, vaikka heillä oli ylivertainen materiaali mestikseen. Mutta se ei ollut mitään semmoista niin kun kauhean hyökkäysvoittoista. Kun tuossa on kuitenkin niin paljon työkaluja nimenomaan hyökkäyssuuntaan, siellä on kiekollista taitoa paljon, maalintekovoimaakin, niin se on pakkokin rakentaa niin, että siellä olisi myös vapauksia hyökkäyssuuntaan. Mutta se, että kun ihan perusasia, kun nousijajoukkue tulee, vaikka Jokerit on nousijajoukkue, vaikka resursseiltaan suurseura jo nyt, mutta tähän liigaan se on tullut näpeille tosi nopeasti, että jos viisikon rakenne ei ole kunnossa, niin kyllä nuo joukkueet polttaa aika tylysti.
1: Joo. Ja sitten kun nythän siellä niin kuin tästä suurhyvä panostusten hyökkäyksestä, niin Emil Kuusla on lähinnä tai tämä kolmosketju, missä on näitä omia poikia vähän niin kuin lainausmerkeissä. Se on toimittanut, mutta eihän nämä kärkijätkät vie.
0: Kuusla on ollut tosi hyvä.
1: Katsoo plus-miinustilasto. Antti Kalapudas -6, Teemu Turunen -5, Forslund -5. Siinä on kakkosketju. Kahteen peliin, tasakentällisin, tuommoiset pakkaslukemat. On tässä vielä vähän hakemista, eikä siellä paljon Karriakan tai Fortieriakan nyt suuremmin vielä näkynyt. Että.
0: Ei, ja mä lähtisin noita nyt veivaamaan, sitä nähtiin jo tuossa Lukko-vieraspelissä, että ketjumuutoksia aika myöhäisen aikaa, vasta kolmannessa erässä alkoi sitten mankeli pyöriä, mutta nyt kun siellä on Patrik Virta ollut sivussa, hän on kolmosentteri tuossa joukkuessa, niin mä rakentasin nuo ketjut nyt niin, mitä itse asiassa olikin tuossa Rauman pelin lopulla, ja mietin sitä aikaisemmin ennen tota Lukko-peliä, että Nikkanen, Fortier, kun ne on nyt kuitenkin, he pelasivat samassa ketjussa viime kaudella pääosin koko kauden, ja se oli se huippuketju, Kivenmäki, Nikkanen, Fortier. Ja Nikkanen ja Fortier on pelannut koko ajan nyt yhdessä myös Jokereissa reenipelästä lähtien. Niin laittaisi Emil Kuuslan siihen. Hän on hyvin samantyyppinen pelaaja kuin Otto Kivenmäki. Tämä köyhän miehen Kivenmäki. Tosi juonikas, semmoinen oikein saippua pala, pystyy rakentamaan, rytmittämään peliä. Niin siinä olisi aika, se olisi aika monipuolinen ketju. Nikkanen, mä väitän, että hänestä tulee Jokereiden tärkein hyökkääjä tällä kaudella. En usko, että tulee semmoista 56 pisteen kautta välttämättä, koska Kivenmäki tosi paljon toisien viime kaudella, mutta hän nousi aivan uudelle tasolle, mutta on aivan huippusentteri tähän liikaa. Niin nimenomaan semmoinen kahden suunnan osaaja, raamikas äijä, tosi vahva aloittaja, ihan liikan parhaimmistoa siinä, ja tuo sitä raamea ja fyysyyttä, ja sitten siinä on Sportier, joka on aika jokerikortti tälle kaudelle. Että ne odotukset on aivan pilvissä tuon viime kauden jälkeen, 66 pistettä, ei tule enää pelaa tuommoista kautta urallaan. Ne odotukset on jopa liian suuret. Fortier on kuitenkin, hän on viime vuodet ollut tuolla Ruotsissa tämmöinen kahden suunnan pikakiituri puolustusroolissa enemmän ja nyt sitten Saipassa saa hyökkäävämmän rooli. Et miten Fortier, hän kuitenkin siinä on niin paljon nyt, että on Nikkasen kautta, että hän on pelannut hänen kanssaan ja on sitä tuttuutta siinä. Mutta jos olisi Kuusla, Nikkanen, Fortier ja nyt Patrik Karin rooli on kanssa, että hän on laidassa nyt ollut edessä. On pelannut yhden ottelun sentterinä reenikaudella. Ja mä kysyin Karilta tästä, että ei ole ilmeisesti rooli vielä selvillä, että joo, että Valtasen kanssa ollaan keskusteltu ja näin. Sanoin, kummassa pelaisit mieluummin? Keskellä vai laidassa? No keskellä.
1: No niin, joukkueen ykköshankinta.
0: Jos sais valita, että hän on pelannut laitaa ja sentterin tonttia aikaisemminkin, ja Kalpassakin hän pelasi laidassa välillä, koska, no tämä nyt voi jo sanoa nyt, mutta Petri Karjala, niin se on Kalpan päävalmentaja, ja pari vuotta sitten ennen player-infoa siinä keskusteltiin, siinä haastattelu käynnissä ja näin, ja Patrik Kari tuli puheeksi, koska hän aika tuli sellainen kaveri, oli silloin, sillä kaudella otti eniten runkosarjassa pikkukakkosia, että miten tota käsitellään tätä Karia, että pitääkö antaa niinku enemmän siimaa vai vähän jotenkin suitsia, niin sano vaan sitä Karin kokonaisvaltaista pelaamista, että no eihän tuo Kari nyt osaa puolustaa, mutta kun hän on niin dynaaminen hyökkäyssuuntaan, että annetaan niinku tuossa keskikaistalla operoida. Mutta se, että toi Kari, no hän on sitten kakkosentteri, tai niillä on kaksi kärkiketjua. Mutta jos Forslund ei pysty pelaamaan tulosketjun keskellä, niin sitten mä kokeilisin Karia sen laidassa. Mutta että lähtisi rakentamaan nyt sen Turunen Kari akselille, sen kakkosketjuun, ja sitten Forslund siinä keskellä, koska hän on näyttänyt reenipeleissä, että pystyy pelaamaan myös liigatasolla. Mutta noita vähän lähtisi nyt muokkaamaan. Kuusla on mun mielestä ansainnut sen, että hän pääsee tuohon tulosketjuun. Ja se voisi sopia hyvin nyt Kemialta, että siinä on se vähän se kivemmäkin efekti.
1: Ja näissä kaikissa, just nää, vaikkapa nämä Saipa-hankinnat justiinsa, niin näissä Saipa-hankinnoissa laajemminkin on kyllä mun mielestä ihan kaikilla niinku floppivaara siinä niihin odotuksiin nähden. Koska se Saipa on ollut niin erikoinen ympäristö viime vuodet, että se pelitapa on ollut siellä niin semmoinen ahnas. Ja
0: kaikilla uran paras kausi.
1: Kaikilla, joo, ja siis joo, aiemmin vaikkapa joku Petmanin veljeksi, joka lähti tsekkiin, niin vaikka se sarja nyt on aika lailla samantasoinen kuin liiga, niin tehotuotanto romahti ja kaikki, niin Saipa on semmoinen erikoisjoukku, että siellä uskon, että ei kukaan pääse samoihin lukemiin, mitä siellä Saipassa. Emil Kuusla nyt oma lukunsa, kun hän on vielä niin vahvasti nousukiirrossa uralla.
2: THF. Lisää tuubaa tulossa. Ihan just. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: DHF. Touru ja Hofren Forever.
1: Kyllähän tämä veskaritilanne nyt Jokereilla kanssa rävätti aika rajusti silmille. Et puhuttiin jo ennen kautta, että miten nämä riittää. No, kahteen ekaan peliin ei nyt vielä hirveästi riittää.
2: Joo, maalivahtikriisi on nyt päällä. Se on aivan selvä homma. Ja jos pitäisi veikata, niin mä uskon, että Jokerit hankkii ensin maalivahdin ja sen jälkeen sitten katsotaan Tomek Valtosen tilanne. Eli nyt annetaan se, hankitaan semmoinen veskari. Nyt on NHL training campit alkamassa, mutta riittääkö aika enää odotella siihen asti, koska sieltä sitten vapautuu ja Jokereilla lompakkoa ostaa sieltä mitat täyttävä ykkösveskari. Uskon, että se veskari tulee ensimmäisenä sisälle ja tota totuutta ei voi enää kiireellä. Et Jokereilla on veskariongelma. Se oli uskomattoman rohkea ja tyhmä päätös lähteä tuommoisella veskarikaksikolla tähän kauteen.
1: Joo, ja molemmat, Veini Vehviläinen, ne uran huippuvuodet on sieltä viime vuosikymmenen puolella. Hän oli Mestis maalivahti viime kaudella. Ja Eriksson Eek oli Ruotsin divarissa kakkosmaalivahti.
2: Eli ei ole ikinä ollut ykkösveskari ammattilaisuralla. Eriksson Eek.
1: Joo. Et kyllähän tämä nyt on eskaloitunut aika todella nopeasti. Yksi hei, tämmöinen väliaikaispaikkaus, niin Pappi Hovinen hei, oma kasvatti. Pappi Hovinen lopetti siis taas uransa viime keväänsä, mutta ei ole kulma lopettanut ihan virallisesti.
2: On ei, käynyt, ei ole virallisesti.
1: On käynyt jäillä.
2: Joo, on pitänyt itsensä kunnossa ja ulkomaille tähyää tuossa liigalehteen, kun tehtiin noista veskareista. Niin mä olen nyt käsityksessä, että Pappi Hovinen, että on laittanut luistimet
1: naulaan. No niin,
2: tässä on vielä reenataan ja katsotaan, jos jotain ilmaantuu vielä.
1: Joo, hän on kuulemma tässä, kun on ollut näitä työttömien pelaajien jäitä ja siitä NHL-pelaajien jäitä, niin hänet on sinne hälytetty torjumaan, että on pitänyt itsensä vireessä. Että olisiko semmoinen pätkäpesti hei kasvattaja seurassa? Viime vuonna oli
2: IFK:ssa ja nyt,
1: niin siihen asti, kunnes sieltä NHL-treeninkämpäitä vapautui niitä veskareita.
2: Mutta tässä on kyllä potentiaali, että tämmöinen veskarikaruseli alkaa tulla. Jos sitä ei löydy sitä mitat täyttävää John Smithia Pohjois-Amerikasta, niin että siellä käy keikkamaalivahtia. Vähän tämmöistä IFK-meininkiä, ne oli tietenkin loukkaantumisten takia, mutta se, että nyt tuossa nyt on Eriksson ja Vehviläinen ja niin tandemina tähän kauteen ja pelutetaan. Ja selkeästi se oli yllättävää, että Vehviläinen oli niin Jokerileirin papereissa, että se oli niin ykkös.
1: Joo.
2: Tai niin 1A, 1B-asetelma. Sitten oli aika niin tasan ja vaikea tuosta Eriksson Eekin ekasta pelistä. No ei se hyvin mennyt, sen voi sanoa, mutta et minkälaisia maaleja jo längeistä meni, oliko 3 osumaa, oli läpi ajoa kaikkea muuta. Virhearvio siinä Antti Saarelan maalissa, mutta hyvin epävarma ja se huoku oikein sitten ja kipsas myös sitä edessä pelaavaa joukkua, että näkee, että ei saatana, eihän siellä pullella ei ole koppipäivä tänään, että nyt joutuu vähän puristamaan.
1: Niin ja just, kyllä se jotain, niin kuin sanoit, niin kyllä se kertoi tuosta asetelmasta, että Vehveläinen panti aloittaa se avauspeli, koska mä ainakin olin siinä käsityksessä, että Eriksson Eek olisi se lähtökohtainen ykkösmaalivahti.
2: Kyllä,
1: näistä.
2: Kyllä.
1: Mutta kumpikohan noista sitten heitetään luiskaan, jos ja kun tuohon nyt haetaan vielä uutta maalivahtia?
2: Joo, hyvä kysymys. Vaikea nähdä tuosta. No, Vehviläinen tietenkin oli viime vuonna Jokereiden ykkösvahti ja selkeästi, kun tuohon on haluttu myös pitää semmoisia pelaajia tuosta viime kauden nipusta. Me ei nyt mitään palkintosopimuksia, mutta kuitenkin, että jonkinnäköistä jatkumoa ja ollaan niin kuin sitä ydinryhmää. Ravistellaan niin paljon, siellä pitää olla myös sitä, niitä viime kaudenkin luottopelaajia, mutta valtava hyppäys Mestiksestä, siellä ihan hyviä otteita. Ja Vehviläinen oli tietenkin sen sarjan ihan eliittiä, mutta siitä hyppäys SM-liigaan. Ja Vehviläisen näytöt SM-liigasta viime vuosilta, niin ei ole häppöstä.
1: Ei ole, mutta kyllähän tämä on nyt siis Jokerien kohdalla, vaikka on nyt puhutaan vasta kolmannesta pelistä, mutta nyt keskiviikkona Porissa tämä seuraava.
2: Ai.
1: Niin sen kun voittaa, niin tämä kriisi unohtuu ihan täysin, sitten niinku rauhoittuu. Koska 3 peliä vasta pelattu, jos niistä olisi 4 pinnaa jo taskussa. Niin that's, mutta siihen samanlainen romahdus, tai no ei tarvitse olla samanlainen romahdus, selvä tappio. 3. peräkkäinen tappio, selvin numeroin. Niin sitten oikeasti aletaan puhua putoamisvaarasta ja maalivahtikriisit ja valmentajakriisit ja puolustajakriisit ja lipuhintakriisit ja kärkipelaajien pettäminen ja kaikki. Nyt on niin kuin Jokereille jo oikeasti aika iso peli, koska ton pelin jälkeen tulee melkein se viikon tauko.
2: Kyllä.
1: Pöhinä, hyrrä, pyörii ympäri mediaa ja näin, niin oi voi. Ja niin kuin Valtonenkin tiedetään hänen paineensietokyvystään, missä viime vuosina saatu esimakua. Viime vuonna oli se Mestiksessä oli vähän kriisiä, niin hän rupesi siellä faneille haistattelemaan ja muuta, niin kyllä siellä Valtosellakin voi oikeasti kasetti hirttää, jos tuossa nyt niin kuin Porissa häviävät keskiviikko.
2: On, ja hän on hyvin ylimaltillinen ollut nyt kaikissa julkisissa esiintymisissä ja oikein niin kuin korostanut sitä, että tässä on, niin kuin, tässä on vasta alku menossa ja hyvin rennoin mieleen, mutta kun tuommoinen romahdus, mikä Raumalla tapahtui, niin ei sitä enää pysty mitenkään niin kuin selittämään muuksi kuin, että tässä on valtavia ongelmia tällä hetkellä ja Ja kyllähän tuossa nyt tietenkin miettii sitä, että koko tämä puliveivaus, sarjajärjestelmä homma, että on tehty jokereita varten, että tehdään nyt nämä A- ja B-liigat ja nipistetään joukkueen määrää A-liigasta ja saadaan kaikki suuret mukaan. Tämmöisenä vuonna, kun tehdään se iso jakoinen, jokerit tippuukin sitten sinne B-liigaan, niin olisihan tämä nyt kaikkea niin kuin ironista edes miettiä, mutta että jos tämä jatkuu näin, niin kyllähän jokerit tuossa varmyökkillä
1: pysyttelee. Siis, joo. Ja uskon, että kyllä ja toivon, että Porin maankuulu seisomakatsomo siinä jokerien vaihtopenkin takana, niin antaa vähän löylyä sitten keskiviikkona kanssa tähän soppaan.
2: Aivan varma. Siellä on no varmasti, luulisin, että Isomäki on myös loppuun myyty, ainakin lähelle sitä. Että on nyt se trendi ollut tässä Vaasassa ja Raumalla mökkitään. Nyt kyllähän jokerit on tuonut valtavasti väriä. Just tämmöistä vanhaa jokerimeininkiä, että isolla rahalla tullaan ja pistepörsin kärjestä hommataan jätkiä ja peli on täyttää paskaa.
1: Joo.
2: Kriisipää.
1: Tähän sopi se nettimeemi semmoinen. Well, that escalated quickly.
2: Kyllä. Mutta on tuo toinenkin stadijoukkue nyt aloittanut. Ei ihan noin hälyttävästi, mutta valtavat paineet tähän kauteen. IFK on kammottava viime kausi, on muistovain ja kaiken piti olla kunnossa ja paketti on paremmassa jamassa kuin vuosi sitten. Ja oli oikein sanonut omia haluamiaan pelaajia tuohon joukkueeseen. Aika poikkeuksellista, että oliko se nyt 4 vai 5 pelaajaa tämän kauden joukkueesta, jotka ei aikaisemmin pelannut Jokisen valmentamassa joukkueessa.
1: Joo, niin
2: se on hyvin poikkeus.
1: Kyllä. Jokinenhan on niin kuin käytännössä ollut myös tämän joukkueen urheilujohtaja. Kyllä. Hän on itse kasannut tämän joukkueen.
2: Kyllä, kun ei sillä ollut urheilujohtaja. Et siinä on se kollaatio, missä oli Jokinen, sitten Kortesluoma, Kölli Kortelainen. Tämä kolmikko siellä on rakentanut tämän joukkueen. Hyvin oli Jokisen näköinen joukkue, mutta kyllä toi startti, avausviikko oli sellainen, että kyllä siellä alkaa hälytyskellot soimaan välittömästi.
1: Joo, ja nythän ne oikeasti pääsi vielä terveenä, että ei sieltä muuta kuin se repo ja sitten pakkihankinta Aarut, joka on viime kevään finaalivammasta vielä kärsii, niin pois, eli käytännössä terveenä pystyy.
2: Niin ja Melartti sitten tuolta syvyydestä.
1: Onko hän loukkaantunut vai eikö hän vaan mahdu?
2: Loukkaantunut.
1: Okei. No joo, kyllähän se vaikka oli hieno ottelu se perjantai IFK-HPK, mutta kyllähän niin kuin HPK sinne hallitsi suurimmaksi osaksi sitä peliä, ja IFK vaan sitten nousi komeasti siitä ohi. Et se oli vähän niin kuin semmoinen ei-ansaittu voitto. Mutta sitten sen jälkeen tuli kölimöykkyä Turussa. Että
2: niin se oli se, vielä jos menee siihen avausotteluun Nordicsilla perjantaina, niin IFK tuli, siis siinä oli mitä yli 7000 katsojaa ja hyvä meininki hallissa ja uudet videot oli vedetty siihen otteluun ja tunnelma oli kohilla. Ja sitten heti ensimmäiseen kymppiin tuli tämä yksi rymistelyvaihto IFK:n uudelta ykkösketjulta. Kaikki kolme jätkää, Liukas, Lechyssin, Huhtanen kävi peräjälkeen ajamassa kammopommit.
1: Sytyn.
2: Ja Lechyssin vielä sitten painoi sen kimaran päätteeksi niin kunnon moukari, josta sitten en muista kuka HPK on pelannut kypärälenskaaressa. Ja ei harvoin Nordicsen runkosarjoittelussa on semmoinen mökkää niin tuommoisen vaihdon jälkeen. Juman kautta, nyt meillä on uusi tämmöinen IFK-brändilätkän lähettiläsketju oikein. Että se alku oli, siinä oli semmoista iso paha IFK, että meillä ei vittuilla ja nyt tulee maakuntien lantahousut tulee nyt Nordicselle ja me laitetaan, vedetään dunkkuun teitä, mutta sitten se kääntyi aivan täysin. 2-0 tilanne, niin heti siinä sitten HPK osasi sen kavennusmaali ja IFK:n peli lähti aivan täysin. Sitten alkoi se, toinen ero oli täyttä HPK:n dominointia. Se oli ihan isät vastaan pojat.
1: Joo, ja HPK vielä. Siis HPK-startti voidaan siitäkin kohta puhua, mutta ollut mun mielestä erittäin hyvä. Mutta toi IFK vielä tuosta ykkösketjusta, niin kyllä sytyy, koska ihan IFK on vuosikausia ollut oikeasti tämmöistä niin kuin vanhan brändin näköistä oikeasti kärki se on. Ihan joku Jori Lehtenä nyt on semmoinen IFK-näköinen. Että tossa taisi olla Juha-Matti Aaltonen siinä Maikkarin lähetyksessä, kun ristetään jo IFK Legion of Doomiksi. Tuomionpäivän legiona siinä John Leclerc, eli Liukas ja Rehnberg, Lechyssin ja Huhtanen, 88 Erik Lindros. Niin justiinsa tämmöistä meininkiä ne isot romulluiset maalintekijän laiturit. Niin kyllä tuossa on aineksia tuossa ketjussa noin niin ihan viihteen kannalta, mutta myös ihan kovan tuloksenteon kannalta. Ja muutenkin se IFK on nyt siellä jo viime keväänä tuli vanha talo, tämmöinen iso romulluinen laituri. Ja
2: hämmentää.
1: Tämä nuori velmuilija Uronen. Loistava semmoinen sielupelaaja kanssa, hänkin voi olla tulevaisuudessa. Se IFK:ssa on hyviä aineksia tällä niin kuin viihteen kannalta, mutta eihän tuo nyt niin kuin vakuuttavaa missään nimessä ollut tämä avausviikko.
2: Ei, kyllä se pelillisiä haasteita ja ihan ongelmakohtiakin tosi paljon. Tuo on viime kautta luisteluvoimaisempi joukkue, mutta se edelleenkään on liigan mittapuulla niin kuin siellä kärkipäässä nopeasta joukkueesta, mikä käsitetään nopeaksi. Pelinopeasti jotenkin eri juttu, mutta Mutta tuossa nyt puolustus on vähän parempi kuin viime vuonna, mutta on siinä silti toi pakisto on. Siellä on kysymysmerkkejä. Kasper Puutio nyt iso rooliin, Linus Nesseen, tämmöisiä kiekollisia johtajia. Ja sitten Aarut, sit kun palaa loukkaantumisen jälkeen, niin pitäisi tuoda semmoista jämäkkyyttä siinä. Mutta kyllä tuossa HPK-Tepsi-peleissä, niin kyllä se IFK-puolustus oli aika isoissa ongelmissa. Ei tullut hirveästi apuja, että hyökkää ja ei oikein niin kiekoton pelaaminen ja napostelu ihan siinä määrin, että pitäisi kaikki takapaineet ja sivupaineet tulla sieltä ja auttaa pakkeja. Mutta kun pakit joutuu sen paineen alle, niin kyllä se on aikamoista roiskimista, että ei pääse sitten ne IFK-laadukkaat hyökkää, että ei saa sitä tarjontaa ihan samalla tavalla siinä. Ja sitten ihan se, mikä viime vuonnakin IFK-peleissä oli, että tosi avoimet ovet välillä. Että sen ykkössektorin pääsee tosi helposti ihan box-out-pelaaminen IFK-pakeilla, niin se jää vähän vajaaksi. Että tosi vaikea arvioida, kun Tiimi Juel ja nyt avausviikolla oli vaikea startti hänelle, ja hän kuitenkin pelasti myös siinä HPK-pelissä paljon tilanteita. Mutta sinne kun tuli liukuhihnalta ihan A-luokan maalipaikkoja, niin ei siinä Veskarilla hirveästi ole tekemistä. Että semmoinen hidas reagointi, reaktiivisuus puuttu tuosta, mitä IFK:ta nyt on mainostettu ja Jokinen on puhunut, että nyt meillä on paremmin palikat kasassa ja sanoi tuossa liikan avaustilaisuudessa, että niin kuin vuosi sitten joutui valehtelemaan siitä, että IFK tiesi, että tästä tulee vaikea kausi, että piti vähän valailla toimittajille, että paketti on hyvin kasassa ja näin, mutta ei se sitä ollut missään vaiheessa. Ja sitten nyt tänä vuonna, nyt se paketti on kasassa. Aika hyvin on he kasassa. Että tässä pitää, ekasta pelistä lähtien se pitää näkyä. Näiden puheiden perusteella ei alkuunkaan. Kyllä siellä on valtavasti nyt jumpattavaa Jokisen valmennustiimillä, koska nimenomaan, että se IFK-pelaamiseen saadaan, kun se on laadukkaampi joukkue kuin viime vuonna. Lechussin, mä uskon, että hänestä tulee vielä hyvä vahvistus IFK:lle, että hän on ollut täysin näkymätön toistaiseksi, mutta kun pääsee sinuiksi tuohon uuteen sarjaan ja tähän liigameininkiin, niin hän tulee olemaan nimenomaan noiden kahden rymistelyveljesten välissä semmoinen kapelimestari. Ja se on sitten tietenkin hyvä tilanne, koska Jori Lehterä, nyt hän on kakkossentteri, hän pyörittää kakkos YV:tä.
1: Se on raju statement kyllä, että Lehterä ei voi ykkös YV.
2: Joo, ei ole ykkös YV, se on nimenomaan kasattu. Siellä on Lechussin nyt se kapelimestari siinä, että hän on nyt selkeästi se 2B-mies tuossa rosterissa, että miten se vaikuttaa Lehterään. Ne peliminuutit tietenkin pitää rajoittaa, että ne on siellä alempaa luokkaa, koska viime vuodet on ollut vaan liian isossa roolissa. Lehterä on joutunut hilaamaan välillä yksinkin tota rosteria. Et siinä on lähtökohtaisesti hyvä tilanne IFK:lle, että jos Lehterä on kakkosentteri ja sitten on tuo ykköstykisti tuommoinen. Yksi, mikä pisti silmään, Iiro Pakarisen rooli näissä ekoissa peleissä.
1: Joo, nelosketjussa, mutta silti ykkös ylivoimassa.
2: Joo, ja ykkös AV:ssa myös.
1: Joo, hän on tämmöinen erikoistilanne mies. Toki niillä aika mun mielestä tasaisesti, koska se oli se vanha talo Uronen Pakarinen. Kans tuommoinen aika IFK-näköinen ketju. Mun mielestä ne sai 5-5 pelissä kyllä ihan ok vastuut.
2: Joo, toki ne Pakarisen minuuttimäärät sitten erikoistilanteen vastuun kautta pysyy edelleen ihan hyvissä kantimissa, mutta se vaan pisti silmään, että ketjukierrossa, että ei tuo IFK on mikään semmoinen neljänketju armaara vielä ole, että siellä on joku nelosketjukin, jossa pystyy tekemään tulosta ja täältä löytyy tulivoimaa, että onko siinä jotain loukkia taustalla, no ilmeisesti ei, että se on vaan nyt roolituskysymys, joo. Koska tässä on selkeästi semmoinen kahtiajako, että siinä on se Urosen ketju ja Attejoen ketju, että nämä on näitä nuoria kolleja, jotka johtaa kolmos-nelosketjua. Siinä on hyvää sekoitusta myös kokemusta ja nuoruuden voimaakin. Niin periaatteessa siinä on hyvä keitos, mutta kun se pelaaminen, että se on samalla sivulla tuo joukkue, niin se on vielä kaukana.
1: On, koska kyllähän tässä IFK:lla oikeasti nyt tämä näyttää Jokisen näköiseltä. Tässä on tosi hyviä hankintoja ja tämmöistä niinku henkeä tässä joukkueessa. Että mä odotin tältä paljon enemmän, että toivottavasti sehän alkaa näkyä tässä. Ja vielä just se ylivoimakin, että jos sulla on kakkosylivoimassa, on vielä Marlöötä ja Lehterä. Niin on se aikamoista luksusta, koska niiden se kakkosylivoima siinä HPK-pelissähän teki kaksi maalia.
2: Kyllä.
1: Että niin voisi olla kaksi hyvää, huippuhyvää ylivoimaketjuakin onnistuessaan, mutta nyt pitäisi alkaa, nyt on tällä viikolla Jukurit vieraissa, että siinä pitäisi jo näkyä.
2: Joo, ja siinä oli vielä se IFK YV, siinä kakkosyven takana oli Puutio, ja mä uskon, että se on ihan vaan myös paljon Lehterä ollut sana-asiaa siinä, koska Lehterä haluaa, että siellä on raitin pelaa viivassa.
1: Joo.
2: Koska hän pyörittää sitä niin kuin takapäin katsottuna oikealta puolella yleensä. Että siinä on raitin pelaajista Linus Nesse, ne oli siinä ykkös YV:n takana.
1: Mutta nythän toi tuomionpäivän legioona taas hajosi tuossa, kun liukas pelikielossa.
2: Joo, kauden ensimmäinen.
1: Joo.
2: Mutta tuommoista vanhaa brändimeininkiä, toi on nimenomaan, että kun nuo jätkät oikeasti, ne on laatupelaajia. Siinä on potentiaali, siinä voi molemmat sällit, Huhtanen, liukas, painaa 25 maalia tällä kaudella.
1: Joo, tämä on nyt hyvä molemmille myös IFK on kannalta hyviä pelaajia, kun ne molemmat edelleen pyrkii vahvasti ylöspäin urallaan. Molemmat kävi Pohjois-Amerikassa.
2: Vasta ei oikein, 23 vuotta.
1: Niin ei auennut. Nyt uusi tämmöinen pomppulauta, että ei ole tullut jäähdyttelemaan, vaan nyt hakee niinku uutta nostetta kovempiin sarjoihin, niin siinä mielessä.
2: Mutta jos pitää veikata, niin ei ole liukkaan kauden viimeinen pelikielto.
1: Ei varmasti.
2: On hämmentänyt, molemmat hämmentää, mutta liukas eri toteen niin vihelysten jälkeenkin, niin siinä on semmoista oikeanlaista kukkopoikamaisuutta. Ja Huhtanen nyt tiedetään hänen maineensa. Kaikki ymmärtää, minkälainen pelaaja liikaan saapu.
1: Siis kun tulee Helsingin paikallisottelut, niin nämä veli on kyllä siellä. Joo.
2: On.
1: Mä en muistanut, että liukas voitti, oliko se HPK:ssa, kun hän voitti jäähypörssin koko liikassa.
2: Joo.
1: Mutta siis tämä, mä aluksi säpsäri, että mitä ihmeessä tuli pelikieltoa siitä tappelusta, koska ei se nyt ollut mikään niin kuin rajotappelu, mutta sehän selvisi sitten sieltä perusteluista, että liukas tuli, siinä oli ollut tämän Lundénin, oliko se Lundén? Vai kuka se oli?
2: Lundén.
1: Ja sillä ja Huhtasella oli ollut vääntö.
2: Joo.
1: Ja liukas tuli kolmantena miehenä siihen noutamaan sen tappelu. Eli jos Huhtanen olisi tapellut, niin ei olisi tullut
2: pelikieltoa. Ei olisi tullut mitään.
1: Joo. Eli siinä mielessä ihan looginen, että kolmantena miehenä jos tulee, niin siitä saa sitten kakku.
2: Joo, kyllä. Niin se oli Axel Lundén oli se, joka siinä väänti.
1: Joo.
2: Joo. Mutta semmoinen, että nyt kun meni vihkoon, niin totahan IFK vanhoina hyvinä aikoina aina tehnyt. Sitten joku jälkijätettä ja maksatetaan hintaa sitten ja jollain tavalla yritetään saada sitten vähän jotain reppuun sitä reissuta. Nyt tuli pelikieltä.
1: Joo, ja veikkaan, että ei Jokinen kyllä hirveästi lähdetä suitsimaan, että hän ei haluaa, että tunnen näkyy.
2: Ei, kysyinkin tästä sen avauspelin jälkeen, että Huhtanen ja Liukas, että aikamoisen show laittaa heti pystyyn, että millä tavalla käsittelee, että jätkien pitää olla omia itseään.
1: Joo,
2: että on nimenomaan, että kun se tunne on valtava voimavara näille molemmille, että sä pääset siihen roihuun, niin he on silloin parhaimmillaan, ja on semmoisia erikoismiehiä tähän liikaan. Et Pohjois-Amerikassa noita jätki on pilvin pimein, mutta SM-liigassa tommosia tulosketjun pelaajia, jotka tuo fyysisyyttä, suoraviivaisuutta, röyhkeyttä, vittuilee siinä sivussa.
1: Joo.
2: Ja niitä jätki on tosi harvassa. Tämmöisiä vähän niin kuin SM, mikä Tom Wilsonit.
1: Juuri näin.
0: THL. Kaikki tilaukset lankkaavat ja suosittelen myös lähipiirilleni.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Toffreeni. Forever nimittäin.
1: No mitä sä ei tosta tepsistä voisi ottaa kas kiinni? Koska
2: positiivinen tepsi.
1: Ehdottomasti positiivinen. Povattiin putoaja kandidaatiksi. No, kaksi peliä on kautta takana, ettei nyt vielä sen suhteen mitään. Mutta alku on ollut hyvä. Tepsi johtaa sarjaa, 6-6 pisteet ja kuitenkin kaato KK:n. Opea joukkue ja sitten nyt IFK, uudistuneen IFK, että ei nyt mitään ihan paisteja ollut siellä. Ja tämä ykkösketju, hei.
2: Uhu.
1: Liigan paras ketju viime viikolta. Lars Brygman, Lukas Haudum ja Lukas Wernbloom. Tuommoista 6-7 pinnaa mieheen tuosta. Että aika hyvin loksahti heti tämä uusi. Wernbloom siinä oli jo ennestään ja nyt nämä kaksi muuta veijäriä tuli. Tepsillä on nyt on oikeasti joku, jonka päälle ammentti.
2: On huippuluokan kärkiketju ja nimenomaan ylivoimassa. Toi ketju tulee tekemään murhaavaa jälkeen. Seksi Lasse painaa tuolta toimistopaikaltaan tänä vuonna joku 15 maalia ylivoimalla pelkästään.
1: Joo, joo. Plus 30 maalia, jos on terveenä, niin ei ihan haarukas. Koska tää, siis toi Seksi Lassekin, että miten hän palasi SM-liigaan, ihmettelen kyllä, koska Pelsussa silloin semmoisia 20+30 kausia pelasi pari, ja nyt viime kaudella Ruotsissa Skellefteåssa mestarijoukkuessa taisi olla välieräsarjassa esimerkiksi koko sarjan tehokkain pelaaja ihan niin kuin merkittävässä roolissa oli siellä kakkos-kolmosketjussa.
2: Mm, kyllä.
1: Outoa, että palasi kuitenkin vielä liikaa, koska olisi sanonut pommin varmasti ollut SHL-stakin ottajia tuommoisella tuloksella.
2: Kallis mies. Ei ole ihan pikkurahalla siirtynyt takaisin tepsiin.
1: Ihan varmaan
2: koska
1: kallis.
2: Korjatkaa, voidaan olla väärässä, mutta käsittääkseni Seksi Lassilla ei ole mitään tunnesiteitä Turkoon. Hän tulee pelastaa tepsin superkaudella. Not on my watch. Tepsi pysyy pääsarjassa. Et kyllä niin kuin Brygman on kiehtova pelaaja, että hän ei näytä kummoselta pelaajalta. Hän on iso kokoinen ja näin, että erottuu kaukolosta, mutta että vähän semmoinen jähmeä ja ei ole niin kuin erityisen taitava, mutta sitten tulee niitä iltoja, että hän katsoo ottelun jälkeen, että 2+1 Brygmanille. Ja semmoinen tosi tasalaatuinen pelaaja, taso ei heittele hirveästi ja erinomaiset johtajan ominaisuudet siihen päälle ja tosi pidetty pelaaja silloin pelikanssissa ja tärkeää. Näitä hahmoja tepsi nimenomaan on tarvinnut, on Brygman, sitten tuli Freeman
1: Pahajane
2: ja Otto Paajanen. Nyt tuo semmoista ryhtiä ja ammattimaisuutta tuohon, kun se oli niin kuriton poikalauma viime kaudella, että se ei ollut kenenkään näpeissä, mutta nämä on niitä hahmoja, jotka nimenomaan tuo semmoista johtajuutta tuohon koppiin. Ja se on kyllä näkynyt tuossa alkukaudella. Ja Wernbloom tiedettiin, että hän tulee takomana 40 pinnaa vähintään tulee 50 pisteen pelaaja. Sellainen aika tasalaatuinen pelaaja myöskin. Mutta tämä Haudum, tämä oli mysteerimies. Ei ollut hirveästi kauheasti odotuksia. Reenipeleissäkin yritti vähän katsoa, että minkä tyyppinen pelaaja. Mutta istuu tuohon aika hyvin.
1: Itävallan McDavid.
2: numeron perusteella.
1: Numero 97 ja tuloskin on sen näköistä. Ja on siis vielä McDavidin yhdistä myös se, että tässä niinku omassa kontekstissaan niin on ihan nopea pelaaja tuossa.
2: No.
1: Ja semmoinen niinku kiekkoa pitävä murtautumiskykyinen sentteri. Ja sitten kun siinä on vielä tämmöinen Brygmani, voimahyökkääjä, tilantekijä laidalla, Wernbloom, Linkkuveitsi, niin tämä on, oikeasti nämä palasetkin on loksahtanut heti hyvin yhteen. Ja justiinsa toi Haudumi, hän on sieltä justiin tavallaan liikassa pelannut monta vuotta, mutta hän oli viime vuonna sen ICHL:n pudotuspeli MVP, että on niin kuin ollut voittava pelaaja siellä. Niin todella kova haku tepsiltä. Jo nyt voi sanoa, että on niin kuin ihan liikataso hyvä sentteri, vaikka ei tuossa nyt ihan pinnan per peliä nakuttelisi koko kautta, mutta tuolta harvemmin pongaillaan näitä liigapelaajia tuolta Itävallan liigasta.
2: Joo, äärimmäisen tärkeä, että tepsi saa tämmöisen alun, koska kyllä tuossa vähän liiga-avaustilaisuudessakin niin vähän yritti kehon kieltä aistia ja näin. Kyllä se Söderholm oli aika jotenkin niin kuin hermostunut ja semmoinen jännittynyt. Että varmaan tietää, että tämä, on, niin kuin, tämä alku tulee olla tosi tärkeä viime kauden sekoilun jälkeen. Nyt se pitää olla, niin kuin, olla asialla heti ensimmäisestä kierroksesta lähtien, ettei se ole sitä heti, että ollaan vaaravyöhykkeellä kauden alusta lähtien. Niin mukava puhuttu tepsistä positiiviseenkin sävyyn välillä, että kyllä tämä on ollut räväkkä startti.
1: Joo, ja siis tuo tepsin YV, tämä ykköskolmikko näiden, ja sitten siinä on Binner ja Joona Ikonen, se ykkösyV, niin ne teki 3 maalia 2 peliin, ja se kakkosylivoimakin, Aatos Koivu, sniperinä siellä häärin. Niin
2: kunnon laaserin
1: pamat. Nekin paino 2 maalia. Se kakkos 5 ylivoimamaalia ekaan viikko.
2: Mm.
1: Kimmo Rintsin Rintanen on tullut sinne hei uudeksi ylivoimakoutsiksi ilmeisesti, niin ihan, koska ylivoimahan nyt on totta kai. Se antaa niin paljon happea, jos se pystyy tekemään edes yhden ylivoimamaalin joka pelissä, niin toi on tullut tepsin kannalta erittäin lupaava, koska eihän siellä 5-5 pelissä vielä kukaan muu ketju tehnyt yhtäkään maalia kuin tämä superketju.
2: Joo, ja näin varsinkin alkukaudesta, niin muistetaan vaikka vuosi sitten Mikkeli Jukurit, syyskauden sensaatio, perustui tosi paljon siihen, että 5-5 pelaaminen, että ei hirveästi, ei ole mitään rallattelua, mutta että kurinalaista ja sitten ylivoiman kautta, se ylivoima oli satumaisen tehokas, niin sitä kautta sai sitten niitä tarvittavia maaleja tähän, koska ei kenenkään joukkueen peli on vielä balanssissa ja sitä rakennellaan vasta nyt viikkojen ja kuukausien aikana, että se on vasta sitten keväällä tikissä, mutta tässä vaiheessa, kun kaikki on vähän haavoittuvaisia, että se ylivoima erikoistilanne pelaaminen toimii heti, niin sitä kautta saa paljon kilpailuetua.
1: Joo, ja muutenkin siis Tepsin kauden nyt loistava tämmöinen kickstartti, toi lauantain IFK voitti 7000 katsojaa, ja se alakatsomo oli vissiin ihan tupaten täynnä ja huikea meininki, joukkue hurmoksessa on perhana tappeluita ja vaikka mitä, että oikein niin semmoinen hurmoksellinen kotivoitto ja hyvä fiilis heti sinne, niin on vähän eri lähtökohta kauteen kuin, että olisit tuohon hävinnyt kaksi peliä heti ja Söderholmille vaadittaisi potkuja ja muuta vastaavaa.
2: Kyllä. Ja tuosta HPK:sta pitää myös mainita, että siinä voi olla semmoinen musta hevonen tälle kaudelle. Hyvin valmennettu joukkue, ei ole paperilla kovin kummonen nippu ja pienellä budjetilla pitänyt kasata joukkueen, mutta tuossa on paljon hyviä palasia kasassa ja Kerho lähtee kuitenkin siitä tilanteesta, että he pelaa sarjapaikastaan ja tavoittelee vaan pudotuspelipaikkaa. Se on yksi virallinen tavoite, että jos päästään tuonne 12 joukkoon, niin kuin viime keväänä nähtiin, niin sen jälkeen mikä vaan on mahdollista. Mutta Mikko Mannerin joukkueessa, se on väitän, että tällä hetkellä noista liigajoukkueista, niin se on tällä hetkellä yksi niistä, joka on jo nyt samalla sivulla. Heidänkin pelaamisen kehittyy, mutta se on jo nyt hyvin toisteista, näkee oikein ihan sama mikä ketju siellä on kentällä, niin siellä on perusasiat on saatu näkymään nopeasti tuossa. Ja nyt sitten tietenkin nämä uudet ulkkarit saanut hyvän lähden ja Päiverintä, hei, liigan tämän hetken kuumin snaipperi. Ja voi olla semmoinen pelaaja, joka lyö sitten niinku isosti läpi. Hän teki sen läpimurron viime kaudella, mutta se, että nyt on, tulee 60 pisteen pelaaja. Hän on noussut viime kaudella, tai toisessa kaudella teki sen 20 pinnaa puolustava sentteri ja sitten nousi tuommoiseen 40 pisteen pelaajaksi.
1: Ja maailmanmestari. Maailmanmestari.
2: Kyllä. Ja nyt sitten tämmöiseksi ihan liigan eturivin tähdeksi. On jäätävän kova peluri.
1: Oi, ja se, jos toi Tepsin ketju oli avausviikon kovin, niin kyllä tämä Kerhon ykkönen oli ehkä sitten toisiksi kovin, eli Hakulinen, Päivärinta ja Ranford.
2: Ranford.
1: Hieno ketju. Tässä on just, no Hakulinen oli koko viime kauden loukkaantuneena melkein. Päivärinnästä puhuttiin, ja tämä Ranford just Billin, mikä se oliko?
2: Veljenpoika.
1: Veljenpoika. On huikea hahmo, hei. Semmoinen kunnon nikkari. Et kädet käy ja suu käy. Jalat ei ehkä ihan samassa tahdissa käy, mutta on niinku semmoinen oikein peluri.
2: Joo, kyllä se pitsissä pisti silmään, kun se aina noin kauden ensimmäiset treenipelit. Niin heti juman kautta, että onko toi se Ranford? 95 paidassa tuli sinne ja konkariläpät ja semmoinen hokitukka tuli se takatukka.
1: Joo, joo, ei ole rasvaprosentti ihan nollassa. Ja
2: ei ole, jalka ei liiku välttämättä ihan, mutta pelikäsitys on hyvää luokkaa ja pystyy sillä paljon, sillä öögalla pystyy pelaamaan, mutta se, että aika tommoinen vihrepakkaus, että vähän joka jutussa mukana ja välillä räiskii sitä kiekkoa niin kuin vaikeastakin asennoista, mutta pitkään pelannut Euroopassa ja tuossa oli hetkinen Texas Starsissa taisi voittaa silloin AHL-mestaruuden, mutta Niistä on jo aikaa.
1: Ja kävi silloin Dallasissa pari NHL-peliä, kun taisi pelata.
2: Kyllä, mutta ihan ei ollut toi työmoraalikulma sillä tasolla, että olisi niin kuin läpimurto ollut lähelläkään. Mutta se, että Euroopassa pelannut pitkät pätkät. Ja tuossa oli hämmentävä Ylen uutisessa, hän kertoi, että kun on ollut Slovakiassa pelaamassa ja muualla, että joo, että hän on kattelut SM-liigaa sitten kanssa vähän Ruotsin pelejä. Ja aika omistautunut kaveri. Kattelee jossain tuolla Slovakiassa bussireissulla. Mitäs se on KK Tepes tänään? Voisi herkutella vähän tuommoista.
1: Niin, hän on siis ilmeisesti kunnon tämmöinen kiekkonörtti, joka seuraa kaikkea mahdollista.
2: Joo.
1: Ja huikea. Mutta kyllä tämä HPK on oikeasti hyvät ainekset kattilassa. Just kun se pelikin, se IFK otin vastaan semmoisella maltillisella kiekottelulla, ei niinku mitään hötkyilyä tai hätäilyä. Semmoista Manner, meidän pelielementtejä siinä aika vahvasti. Ja sitten tämä Chad Nyjuk. Hyvä kiekollinen liideri. Onko HPK on kovin kiekollinen

0: pakki sitten, hei, Mikko Mäenpään aikojen. Kahteen peliin heti kaksi.
1: No,
0: Mikko Mäenpäähän oli aikanaan kova tekijä. Se piti olla aina Liigapörssissä, kun se oli siinä Viitaluoma ja Vihko ja ketä näitä.
1: Lauko toistakymmentä kertaa kierroksesta toiseen.
0: Joo. Mutta tässä on jäi sitten toi Saarinen Crespin. No, ihan Liiga voi olla parhaita maalivahtikaksikkoita, niin HPK pitää ottaa perhänä tutkalle tässä.
1: Joo, voi olla semmoinen tämän kauden super yllättäjäkin jopa. Mm. Tosi vaikea oli ennen kautta, että HPK 8 joukko ei pystynyt oikein perustelemaan sitä, mutta se, että jos tällä hetkellä nyt sitten sanotaan, että tulevien viikkojen aikana siellä on tietyt suurseurat kyykkäilee ja muuta, niin nyt on iskun paikka HPK:lla tähän heti alkukautta.
0: No niin, ja tämä on just tämä, kun ennakko on vaikkapa Tepsi HPK, aika monissa ennustuksissa oli siellä niin kuin viimeisten 5-6 joukkueen joukko.
1: Peli kanssa sama homma.
0: Niin, jos tämmöisetkin joukkueet pelaa vähän odotuksia paremmin, niin sit alkaa tulla niitä yllätysputoajia sinne 1-2. Mitä sitten? Otako Ilveksestä parisena?
1: Otetaan.
0: Ilvekselle.
1: Hyvin tommonen ilvesmäinen toi avausviikko.
0: Joo. Voit, 2-0 lukkovoitto ja sitten 5-1.
1: Ja semmoinen, että just
0: tappi.
1: Pahassa paikassa Raumalla vierasvoitto sieltä. Ja sitten, no juman kautta, nyt oli hyvä startti ja näin. Ja sitten kun Ilveslandiassa kaikki on hyvin, niin sitten tommonen vähän ansapeli tuohon, että täydellinen kyykkäys Porissa. Ei palaakaan. Mä en katsonut liveenä, piti jälkilähetyksenä katsoa, että mitä siellä oikein oli tapahtunut. Niin ei ollut Ilveellä kyllä, ei minkään näköistä palaa tuossa isomman lauantai-illassa.
0: Ei sitten se vielä kruunessa, kun Tommi Niemelä tuli kiukuttelemaan sinne lehdistä.
1: Voi herra jumala. Kauden toinen peli ja sitten käyttäytyminen on tota tasoa, että joo, Raimo Helminen tekee tätä koko ajan, mutta hän ei niinku sitä, hän on vaan sen tyylinen.
0: Se on hänen persoonassaan, mutta niin, ei Niemelä.
1: Mikä on myös raivostuttavaa, että siellä, on niinku, siellä on ihmiset töissä ja yrittää tehdä hommia ja näin, mutta se, että se on tuommoinen niinku lapsellista, vähän niin kuin, että siellä on karkkipäivä peruttu ja sitten protestoidaan siinä. Että siinä pisteet Ässien mediaguru Ruususelle, joka ei päästä
0: helposti,
1: vaan että se on helposti ollut se, että aha, ei ole juttu tuolla, no, minä kysyn tästä sinulta vielä nämä kysymykset ja katsotaan, miten sä reagoit. Ja Niemelä teki itsestään pellen kyllä tuolla mediaesiintymisellä.
0: Joo, se
1: Niemelä. Ihan turhaa.
0: Erikoinen kaveri kyllä se Niemelä, kun justiinsa kaikki nämä, sillä on moni, sehän on tosi semmoinen oikeasti mukava ja miellyttävä haastateltava silloin, kun hän haluaa olla. Puhuu syvällisesti ja osaa sanottaa hyvin ajatuksia ja näin, mutta kun hänellä on sitten myös tämä puoli. Ja
1: hän osaa olla hyvin hankala myös.
0: Joo, ja sitten hänellä on tämä, mistä muutama kerran puhuttiin silloin viime keväänäkin, kun sen välierätappion jälkeen, vai mitä, kun hän filosofioi niistä asioista, että kuinka matka on aina onnistuminen ja tätä vastaavaa. Ja nyt oli muuten hyvä, oli perjantaina oli se Hokinait lähetys ja siinä erätauolla Peetu Pasasen, joka muuten veti pirun hyvin maikkari studiojuontajana, niin hänen johdollaan siinä käytiin läpi, oli maikkari oli käynyt kysyyn kaikilta Liigan valmentajilta, että mikä on tämän kauden tavoite. Siinä oli muutama joukkue, en muista mikä, mutta muutama oli ilmoittanut, että mestaruus. Muutamat oli ilmoittanut, että top 8 tai jotain. Muutama oli ilmoittanut, että pudotuspelit. Siinä oli kolme joukkuetta, kolme valmentajia, jotka oli sanonut mitään tämmöistä konkreettista tavoitetta. Yksi oli
1: mä yritän arvata. No tietenkin Niemelä, mutta kaksi muuta. Helminen. Joo. Ja sitten, kuka voisi filosofoida jotenkin? Heitetään Tepsi.
0: Ei ollut KK. Mutta Saipa oli ilmoittanut, eli Raipi oli ilmoittanut jotain, että seuraavan pelin voitto. tai jotain tämmöistä.
1: Hyvin Raipemanen vastaan.
0: Myrrä oli ilmoittanut muistaakseni jotain, että joka pelin voitto tai jotain vastaavaa.
1: No siitä tavoitteesta heti jäivät.
0: Ne oli vain tämmöisiä ihan muutaman sanan vastauksia. Niemellä oli siinä joku, mikä se nyt oli jotain, että matka on matka, joka vie päämäärään. Ja
1: joo. Eli tätä samaa, mitä hän
0: just
1: myös
0: just jotain kuunasennosta riippuen keskipäivällä voi olla onnistumisen tunne jokaisella tai jotain muuta vastaavaa. Että siinäkään hän ei voinut, niinku, ja se oli hyvä, kun toi Petri Pasanen siinä studioisäntä otti kiinni ja tivasi näiltä asiantuntijoita, ketä siinä oli, että miksei tämä Niemelä voi sanoa suoraan, että kun Ilveksen kokoinen seuraa, että miksi Ilves ei voi ilmoittaa tavoittelevansa mestaruutta, koska sehän se on, mitä Ilves tavoittelee, kaikki sen tietää. Tässä Niemelässä on näitä tämmöisiä omituisia puolia. Mutta kyllähän toi Ilves ihan niin kuin pelillisesti, mikä viime kaudellahan se Ilveksen, mitä paljon puhuttiin, oli se, että ne oli niin kuin tuuhunnut joukkoon, että ne ei hyödynyt, vaikka XG ja kaikki nämä oli tosi hyviä, että ei tullut tulosta. Mutta nyt on heti, vaikka on pelattu vain kaksi peliä, niin samaa merkkejä heti. Että se oli se, itse katsoin tuossa harkkapelit

0: mukaan lukien, Ilves on pelannut tällä kaudella 6 peliä. Hyökkääjien maalit 6 pelissä. Jan-Miikka oli Järveni tehnyt 2, ja nyt Henman teki tämän 1 5-1 kavennuksen lopussa. Eli 6 peliä Ilveksen hyökkääjät on tehnyt 3 maalia. Pakit on tehnyt sitten suurimman osan niistä maaleista. Mutta heti jo tässä alkukaudesta nyt 2 peliä, vaikka otanta on vielä hyvin pieni, niin maali odottamaan on melkein 6 maali edestä tehtyjä 3. Että Ilveksellä taas nämä viime kauden teema niin on heti nousemassa tässä alkukaudesta.
1: Se on se krooninen ongelma ollut. Ja nyt tietenkin Ilves-yhteisössä riemuutaan sitä, että siellä nyt ei Kari Kalto enää ole valmennustiimissä, koska se YV oli aika kuraa ja Kalto sai sitä tosi paljon shittiä niskaansa. Ja nyt sitten Tuomas Kiiskinen, joka tuli Ilveksen valmennustiimiin, niin vastaa sitä ylivoimasta, että miten se Ilveksen YV sitten, koska jos se tulee taas jatkumaan tällä 5-5 pelissä, se peli tuottaa kyllä ihan riittävästi maalipaikkoja, mutta se tehokkuus ei ole siellä, niin sitten se ylivoimapelaaminen pitää olla sitten paljon parempaa, mutta jos tässä Ilves nytten, jos on jälleen kerran haastava syyskausi, niin se on ihan varma homma, että Ilves nousee sitten tämän runkosarjan aikana ennemmin tai myöhemmin sitten sinne 5 kärkeen ja kilpailee noista top 4 paikoista. Se on pommin varma.
0: Kyllä, joo.
1: Ja tuosta pitää antaa posit myös tuonne Lahden suuntaan, koska siellä on aika paljon haasteita, näin kauniisti sanottuna, ja talous on, niin kuin puhuttiin tosi ennakkolähetyksessäkin, että kassa on kovilla, mutta tähän joukkueeseen on kyllä löydetty tosi kiinnostavia ja ihan CV:nsäkin puolestaan ihan iskukykyisiä pelaajia, mutta tämä avausviikko oli hyvinkin positiivinen.
0: Joo, en tosin vielä vakuuttavuusastetta ihan tappiin nosta, koska se peli kanssa sportpeli, se oli aikamoinen.
1: Sportti ei tullut ihan valmiina siihen ottaa.
0: Ei, mutta se peli, siis Pelsu meni 4-0 johtoon avauserässä ja Sporttihan teki sitten toisessa erässä 4 maalia.
1: Joo.
0: Mutta yksi hylätti, että vaan 4-3 ehti nousta siinä ja sitten Pelsu lopussa kaudesta eli parilla tyhjiä, mutta tämä meinasi 4-0 johto sulaa siinä.
1: Mutta se, että Kiekko Espoo pystyi hakemaan Espoosta vieraspisteet, niin se oli kova.
0: Oli,
1: koska Kiekko Espoo, se on semmoinen äijäjoukkue, tämän liikan kokeneen joukkue ja tosi rutinoitunut ja voi olla semmoinen, niin kuin tehtaan takuulla menee pudotuspeleihin, mutta ei mitenkään niin kuin räisky, mutta se, että toi Espoo voi olla semmoinen myös musta hevonen, mutta se, että pystyy hakemaan, en nimittäin olisi uskaltanut ikinä laittaa pelikanssille rahoja lauantakierroksella, että hakee Espoosta vieraspoista.
0: No joo, ja varsinkin kun perjantai-iltana oli alla toi kaaospeli ja Espoo tuli vielä levänneenä tähän.
1: Joo.
0: Joo. Ja, mutta Jussi Olkinuorahan on pelannut siellä nyt molemmat pelit.
1: Joo, siellä on pakko.
0: Siis Parto ei ollut edes kokoonpanossa.
1: Joo, kyllä. Mutta just ton takia siellä on 2 laatuveskaria. Että jos ykkönen on sivussa tai muutenkin, että pelikuorma on kovaa, niin siellä pystytään, ei ole väliä kumpi siellä uunissa. Ja Olkinuora kuitenkin tosi vähin äänin palasi liikaan, koska viime kaudet on ollut vaikeita ja siitä on jo aikaa, kun hän oli ihan Euroopan huippuveskareita ja kultaleijonien suuria sankareita, mutta että viime vuodet on ollut vaikeita, niin ei ole hirveästi Olkinuorasta puhuttu, kun sitten siinä on myös, että Bartosakki viime vuonna fantastinen pääosin koko kauden ja kantopelikanssia paljon. Että vähän semmoinen, että no, onko tuo Olkinuoran tarpeellinen tuohon, että kun on niin vahva ykkönen, mutta kyllä siellä on jotain tiedetty ja se, että olisiko tuo niin jotain pidempi aikaistakin tuo Bartosakin tilanne, vai onko se vain joku ihan tämmöinen varotoimenpide, ettei pelotettu.
0: Niin, en tiedä. Mutta näistä, nythän Jyppi aloitti vasta lauantaina, oli mun mielestä aika hyvä avaus Jypiltä siihen nähden, että odotukset on kovat, vierasvoitto heti Oulusta.
1: Ihan ok.
0: Ja siis se siinä on mun mielestä, että nyt kärki ei vielä niin kuin ratkonut tätä, että Tukiainen veti kiikarella ja muuta, että kertoo sitä laajuudesta, että joku Aaro Widgren sieltä pohjaketjuista painaa 2 maalia. Että kyllähän Jypillä tätä niin kuin arsenaalia on, mistä ollaan puhuttu, että kyllä toi nyt oli.
1: Juuso Puustinen nelosketjussa pelaa, kertoo siitä, että siellä on leveyttä aika paljon.
0: Joo.
1: 30 pisteen liigapelaaja edelleen. Että siinä, jos ei ykkönen tuota, niin ei ole ongelma. 2, 3, 4 löytyy rutinoituneita ammattipelaajia. Ja pakisto on vahvistunut. Et mä en usko, että toi Jypin pitkä vieraskiertue, että se nyt jollain tavalla sit niinku olisi joku uhkakuva. Että nyt 10 peliä vieraissa, joo. En mä usko, että siitä tulee. Niinku, toi on niin huippuluokan joukkue ja rosteri on tota luokkaa. Niin en usko, että siitä tulee mikään semmoinen oikeasti joku rasite.
0: Niin, sehän voi olla positiivinen asia, että jätkät on roudilla tässä heti pitkään, niin itse antuu yhteen ja sitten päästään vasta kotiin. Että tämä voi olla ihan hyvä Jypin kannalta. Oliko vielä muita nostoja?
1: No eipä tuommoisia selkeitä. Annetaan viikkojen kulua ja tietenkin Tappara ja KK tässä nyt ei vielä.
0: Nollakerholaisina,
1: joo, sarjan jumbo paikalla ja CHL ei tullut kyllä seurattamaan. Vähän vilkuilin jälkeenpäin sitä Frölunda KK-peliä, koska Frölunda nyt sattuneesta syystä on aika kiinnostava seurattava, mutta ei tullut kyllä katsottua Liberecin tai Tappara Liberec oli yksi peli.
0: Saipahakin jättivoiton tuolta
1: Herningistä.
0: Joo, Tanskasta.
1: Joo, mutta ei oikein tuommoinen CHL-huuma ei vielä vallannut.
0: Ei, no niin kuin liikaa pelattiin samaan aikaan. Ei pitäisi ikinä pelata päällekkäin.
1: Mutta onneksi ensi viikonloppuna se korjantuu. Pystyy pelkästään keskittyä CHL:ään ja katsoa sieltä. Kyllä se on aina hieno hetki, kun sähköpostiin kilahtaa niitä, että are you ready? Ja sitten siellä tulee joku CHL-uutiskirje, että ui juman chuikka, siellä on tällä viikolla huippupelejä.
0: On saattanut estää.
1: Mä en missään tapauksessa. Se on aina hieno hetki, kun se kilahtaa.
0: Otetaanko WhatsAppista pari?
1: Otetaan.
0: Ja WhatsApp-numerohan on 050-434-7315. Katsotaanpa tuosta, mä avaan sinulta välilehdestä, että oliko vielä joku pistänyt viime hetkellä. Joo, täällä oli tullut NHL:stäkin pari kysymystä, mutta viikon päästä alkaa vasta se. Onko Raipelle jopa parempi, että puolet joukkueesta vaihtuu? Kaikkihan sanoo, että Raipe luisteluttaa ihan perkeleesti, niin alkaahan pelureille väkisin tulemaan loukkoja kovissa rääkissä. Uusilla tusina pelureilla riittää intoa luistella. Ihan hyvä teoria.
1: Niin, se voi olla, että siellä on kaivettu voimaa nimenomaan tätä kautta. Että nyt on uutta biomassaa nyt käsiteltävänä ja saadaan näistä sitten kaikki irti. Mutta enpä usko, että se on ihan optimitilanne. Mutta se vaan on testamentti siitä, että jätkät vaihtuu ja vuodesta toiseen sitten kuitenkin kuntopojat luodaan ihan tip-top. Ja tuo joukkueen taas kaikki pelaajat, jotka sinne menee ensimmäistä kertaa, niin sanoo just sen, että se luistelu. Et aikaisemmin hän on luullut, että hän on paljon luistellut ja on luisteluvoimaa hankittu ja näin, mutta kyllä se on sitten osoittautunut aika riittämättömäksi. Sitten kun mennään tuohon Helmisen mankeliin ja ruvetaan sitten oikeasti luistelemaan.
0: Niin kyllä, voisin mä tuossa nähdä semmoisen totuuden siemen, että kun sinne on tuotu näitä tämmöisiä, jotka on urallaan vähän laskusuunnassa ollut, mitkä on sitten bonkasuun, nytkin tuli vaikkapa Arne Intonen ja Petrus Palmu, niin kyllä semmoiset varmaan aika nöyrällä mielellä tulee tähän porukkaan, että ei ainakaan niin kuin luule mitään, koska viime vuodet on ollut laskukäyrä. Ja kyllähän toi ehkä peli Saipa, vaikka yksi peli vasta takana, mutta Tappara heti kaato kotona. Ja just vaikkapa tämä Arne Intone, pari syöttöä heti siellä ylivoimalla kärkisentterinä, että ihan lupaa valkutaa Saipalle.
1: Kyllä.
0: Sitten, täällä oli huomautus viime viikolla, kun puhuttiin siitä Jokerit IFK-jutusta, niin vielä sellainen pieni fakta, että prosentuaalisesti Jokerit tarjosi jopa vähän enemmän lippuja IFK-faneille, mitä IFK tarjoaa Jokereiden faneille. Eli sinänsä turhaa kitinää. Oli eteläpäädyn pienempi ryhmittymä, joka boikotoi peliä. Hatunnosto IFK:n kannattajille, jotka lupasivat boikotoida myös kotipeliä, jos onnat ovat korkealla. Ainakin sanoivat, että aikovat nyt jäädä pois. Toki halli on yhdessä loppuun myyty, mutta saa nähdä, että jääkö kausikorttilaiset pois. Mutta voiko IFK:n faniin luottaa? Joo, tämä oli toteamus niihin.
1: Ja tämä ei ollut IFK:n skeidaa nimimerkki.
0: Ei ollut. Tätä samalta taisi tulla, että aivan kamala esitys Jokereilta Raumalla. Huhhuh. Se on juuri näin. Onhan tässä paljon vielä varianssia, mutta molemmat stadin jengit lähti päävalmentajilla, joilla ei ole juuri mitään näyttöjä varsinkaan kevään peleistä. Heikkoa seurajohtamista. Näkeekö kumpikaan marraskuuta oman joukkueensa peräsimessä?
1: Hyvä kysymys. Tiedetään, niin tällä kaudella varmaan mono heiluu normaalia enemmän ja tietenkin sitten nämä isojen budjettien seurat, jos ne kyntää tässä nyt ensimmäiset viikot, niin se Liipasin sormi on aika herkkä siinä kohtaa. Ja Valtonen tietenkin siellä on aivan varma, että siellä Jokerien toimistolla on lyhyt lista jo olemassa, ketä valmentajia otetaan sisään tai kuka on se päävalmentaja sitten, jos päädytään tähän. Et Valtonen lähtee. Jokisen kannalta se siima on pidempi, koska hän on ottanut niin paljon valtaa myös tuossa IFK-organisaatiossa, että hän ei ole vain päävalmentaja. Nyt siellä on urheilujohtaja Janne Laukkanen ja heidän tämä niinku yhteinen tarinansa on vasta alussa ja siellä niinku lähdetään rakentamaan sitä omaa juttua. Mutta kun Jokinen on nyt rakentanut tätä joukkuetta poikkeuksellisen paljon päävalmentajaksi ja viime kaudella se oli tosi paljon sitä, että loukkaantumisen taakse pystyi menemään ja se oli iso osa sitä sekoilua, mitä IFK-kausi oli tähän kauteen. Mä en usko, että tuossa niin vaikka, jos marraskuun maajoukkuetaululla IFK on sijalla 10+ siitä alaspäin, että siellä vielä tehtäisiin jotain ratkaisua, että Olli Jokinen saisi kenkää. Kyllä en, se siima on pidempi.
0: Niin, joo, en mäkään usko kyllä. Koska se Jokinen ehti kasvaa tosiaan viime kaudella, niin siinä oli se valta tyhjiä, kun ei ollut urheilujohtaja, niin hän haali niin paljon sitä. Mutta joo, siis mielenkiintoinen se Jokerien, ketähän oikeasti sillä shortlistillä voisi tällä hetkellä olla, kun kotimaisten nimistähän se Tommi Miettinen nyt pidetään tämmöisenä

0: valmentanut sen moneen vuoteen.
1: Ei. Se pitää olla nimenomaan sitten niin kuin jokereiden myös profiilihankinta. Että se ei ole vaan nyt, että joku Tommi Miettinen, hän on varmasti työllistynyt tässä tämän kauden aikana, jos niin kuin tietyt seurat antaa, tai jos se ei ole niin suurseura, Tommi Miettinen ei välttämättä ostanut Oulun Kärppiin, tai no miksei, Kimmo Kapanen, Tommi, joo siinä itse asiassa voisikin olla, mutta jokerit, Tommi Miettinen, vaikea nähdä.
0: Jes Tukkajukka.
1: Ai Tukkajukka menisi jokeritten päävalmentajaksi.
0: Se olisi jotenkin niin koominen kanssa.
1: Mitä tarkoitat? Ei välttämättä. Eiköhän se ole se. Joo, kyllä se on Jukka Jalonen.
0: No niin, no sekä olisi. Toisaalta,
1: Jukki Jalonen.
0: Ellei sitten se, että se haali. Näkisikö sitä mahdollisena, että se haali ylennettäisiin päävalmentajaksi?
1: Niin, onhan sekin mahdollista kyllä. Ja sitten niinku vahvistettaisiin sitä valmennustiimiä siinä. Et just se haalihan siinä, että hän on tosi paljon just nimenomaan sitä jokereiden pelistä vastaan. Ja Valtonen on sitten niinku tämmöinen, hallitsee kokonaisuutta ja tätä puolta. Että se haalin hankkiminen oli kyllä ihan fiksu veto, mutta nyt kun katsoo jokereiden pelaamista, niin ei se jokereiden 5-5 peli ole tällä hetkellä ihan tikissä vielä. Mutta niin, ei tuolla kuitenkaan olisiko sitten ulkomaalainen päävalmentaja, olisi aika riskiveto tässä nyt kesken kaiken. Doug Shedden ei varmaan ehkä tule enää takaisin liikaa.
0: No niin, tässähän on viime vuonna kuitenkin Ruotsista ollut he ilmaisiltaan Pennerborn.
1: Jos mä en sano, niin sehän oli kyllä kieltämättä. Hei, katsotaan, mä katson nopeasti Eliteestä.
0: Ja sitten Grönborg. Nyt IFK-honkin tuli tämä Masken Karlssonin apuvalmentajaksi. Ruotsista on nyt yllättävän paljon tullut hei viime vuosina. Että voisihan siellä olla jotain tarjolla.
1: Hei, olisi ehkä mahdollisesti olisi irrotettavissa Johan Pennerborn. Arvaa, missä hän valmentaa tällä kaudella.
0: Karlskrona.
1: Ei, on lähtenyt Keski-Eurooppaan. Ravensburg Tower Stars Del kakkosessa vääntää.
0: Ai jaa.
1: Vuoden diili. Okay. Elikkä et ei ole iso projekti. Hän on vetänyt nyt tämmöisiä aika pätkäpestejä.
0: Niin, no hän kävi valamassa ne Jypin perustukset.
1: No, no ei, nyt katsotaan. Nyt Jyppi kuitenkin, ei se ole sattumat, Jyppi on ei, tällä ole, hetkellä siellä, ei. Missä se on. Siinähän voisi olla.
0: Sitten, miten arvioitte urheilujohtaja Yrjän Heikkiä vs. muiden joukkueiden urheilujohtajat? Pärjääkö heille? Terveisin IFK on Skeida. IFK on Skeida? Hei, nyt se paljastaa, hän on jokerien mies.
1: Niin, taas sitten vaan naapuriasiat kiinnostaa niin paljon. Erittäin hyvä kysymys. Ja tämä liittyy myös tähän, että miten tuo joukko on rakennettu. Yrjän Heikki on tosi vähän puhutaan.
0: Todella vähän.
1: Kun jokereiden suurunen seura, ykyresurssit, ja urheilujohtaja käytännössä niin kuin, ei ole julkisuudessa ikinä.
0: Aina puhutaan vain, että Saarni kommentoi, Saarni hankkii.
1: Joo, Saarni on se, joka on ton seuran kasvot siellä nimenomaan johtoportaassa. Ja sitten Valtosesta puhutaan, mutta Yrjä Heikki aina jää sinne varjoihin.
0: Joo.
1: Ja hän on kuitenkin, meritit ei ole missään tapauksessa niin kuin urheilujohtajana, vaan että ne on nimenomaan sieltä junnupuolelta ja tämmöisenä niin kuin pelaajakoordinaattorina ja siellä tehnyt pitkän päivätyön. Mutta se, että vähän tuli niinku tuossa mukana, että nythän on urheilujohtaja, mutta se, kuitenkin se Saarnin rooli on niin suuri, että hän on siinä ollut rakentamassa sitä joukkuetta myös. Että se ei ole pelkästään Yrjän Heikki urheilujohtajana, joka vastaa joukkueen rakentamisesta, mutta tuo on äärimmäisen hyvä kysymys. Ja se, että nyt jos jokereilla tämä kausi lähtee, jatkuu heikkona ja turpaan tulee, niin väistämättä myös Yrjän Heikinkin asemaa ruvetaan miettimään. Ja vähän kysymään ensinnäkin, että tervetuloa tähän kertomaan, missä mättää.
0: Niin juuri näin. Mutta
1: miksi joukko on rakennettu tällä tavalla?
0: Koska kaikki, just tämä julkisuus ja kaikki, tuntuu, että se niinku Saarnin käsissä on ihan kaikki siinä joukkojen rakentamisessa.
1: On, joo.
0: Että niinku Yrjän Heikki on vaan tämän urheilujohtajan tittelillä oleva, joka on aina ollutkin. Sehän on ollut jokereissa siis joku 15 vuotta, hän on ollut siellä junnuvalmentajana.
1: Tosi pitkään.
0: Että vähän haisee tämmöistä, että kun hän nyt on, kuuluu kalustoon, mukava harmiton jätkä, niin olkoon siinä.
1: Ja mä uskon, että siinäkin tulevaisuudessa tulee tämmöinen tapparamalli sitten, että jossain vaiheessa sinne tulee mitat täyttävä urheilujohtaja. Juhu. Eli sitten, että hän, Yrjä Heikki, siirtyy tähän, mitä Vähäruohola on Tapparassa, että joku pelaajakoordinaattori titteli tai näin, että siinä on sit sitä urheilujohtopuolta myös vähän levennetään ja vahvistetaan.
0: Niin ja vastaa enemmän niin kuin junioripuolustajia.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Tämä oli tullut joskus vähän aika kesällä. Eli Saku Koivun pelipaita jäädytetään Turussa. Onko arvioita, miksi tässä kesti näin kauan, vaikka lopettamisesta on 12 vuotta, ja tuliko jäädytys lainausmerkeissä liian helpolla, kun Koivu ei montaa kautta Tepsissä kuitenkaan pelannut lopulta? Terveisin akateeminen viskikerho.
1: En tiedä, mikä kesti noin pitkään, ja henkilökohtaisesti en syty näistä paidan jäädytyksistä, missä kukaan ei voi kiistää

0: Saku Koivun merkitystä suomalaiselle jääkiekolle, turkulaiselle, tepsiläisyydelle, kaikkea tätä, mutta se, että hän on kuitenkin luonut sen uransa Pohjois-Amerikassa, hän on maajoukkueen legenda, yksi kaikkein aikojen leijonakapteeneista ja suuri johtaja, mutta se, että sittenhän noi alkaa loppua aika nopeasti noi katosta tilat, jos tässä aletaan vaikka aktiivipelaajia nyt, Aleksander Barkovin paita nousee kattoon, Mikko Rantasen paita nousee Artukaisissa kattoon, Sebastian Ahon paita nousee kattoon tuolla. Nämä on vähän, ja varsinkin Tepsissä vielä, missä on, se rima on ollut aika korkealla, ja siellä on seuralegendoja, jotka on Tepsissä nimenomaan pelannut sen lähes koko uransa, niin vähän outo. Ymmärrän kyllä, joo, tässä on tämä markkinointihommaa, mutta en syty näistä.
1: Vähän oudosta, kuinka tuossa vähän oudosta tuli mieleen. Eikö Jokerit jäädyttänyt silloin Esa Tikkasen?
0: Joo, no, mutta se on, Jokereilla on just niin kuin, että
1: mikä
0: on,
1: siinä oli? Eikö hän pelasi siellä yhden kauden?
0: Niin, ja siis luistelukoulussa oli joskus aikoina, ja sitten kuitenkin sit breikkas niin oli IFK:ssa, ja sieltä niin kuin nousi sitten Pohjois-Amerikkaan. Ja Jokereilla on outoja näitä paidanjäädytyksiä, että siellä on mikäs numero siellä on? 17 on kaksi kertaa jäädytetty. Siellä on Jari Kurri on jäädytetty. Teemu Selänteen paitaa
1: ei ole
0: jäädytetty.
1: Tikkanen yhdellä kaudella.
0: Ja se oli niinku valtava niinku ihmettymisen aihe silloin, kun Tikkasen paita jäädytettiin, että miksi. Sitten vaan korostettiin, että no hän on luistelukoulussa ollut Jokereissa aikoina, että hän on alun perin on Jokereiden kasvattaja näin. Nämä on vähän tosi niin, paljon erilaisia näitä.
1: Ja nythän Jokerit siis jäädytti viime kaudella Filppulan. Ei joo, hänkään nyt mene, ole montaa
0: ei,
1: vuotta siellä.
0: Ei. Joo. No, mutta jokainen seura tehköä, mitä tehköä, mutta ei mun mielestä, ei ole semmoista selkeää yhtä linjaa olemassa, minkä mukaan mennään, mutta ei ne mun mielestä oikein istu. Voi kunnioittaa jollain muulla tavalla sitten ja jotain tämmöisiä. Että onhan toi Koivunkin numero, että se on ollut pois käytöstä kaikki nämä ajat. Että ei kukaan 11 ole siellä skulannut, mutta...
1: Joo. Siinä oli WhatsAppit. Otetaan sitten vielä tärpit. Tällä viikollahan pelipäivät on liigassa. Tiistai, keskiviikko. Tiistaina ainoa peli. Muista, nämä on hyviä, kun on ainakin sanonut, että tykkäisin, että viikolla olisi ripoteltu ne, vaikka maanantaille, tiistaille, keskiviikolla tai mikä ei ole peruspelipäiviä, ne olisi yhtä peliä, niin voisi keskittyä aina rauhassa. Nyt on tiistaina yksi peli, HPK Ilves. Lähes paikallispeli siinä Hämeessä. Ja varmaan kun lähden laatupeli tulossa, koska HPK:sta äsken puhuttiin ja Ilves nyt kuitenkin on balanssissa yleensä aina, paitsi nyt Porissa. Ja nyt on vähän semmoinen takaisinmaksumentaliteetti. Keskiviikkona 6 peliä. Totta kai suurin mielenkiinto Pori, Ässät, Jokerit. Siinä on Jokerilla nyt normaali ja paljon isompi ottelu kyllä. Et kriisi saadaan laanutettua tästä näin voitolla, mutta tappiolla varsinkin suurin numeroisella niin on kyllä...
0: Lähtölaskenta alkaa.
1: Joo, sitten on kyllä aivan täys härrelli kuin viikko sitten tauko. Lukko Jyppi, hyvä peli keskiviikkona. Jukuri IFK, äsken vähän sivuttiin. Olli Jokinen palaa Mikkeliin. Ja muutenkin IFK on nyt näytön paikka. Siinä oli. Ja perjantainahan sitten perjantai-lautarpataan CHL, jonka takia liigassa ei voida pelata peliäkään. Joten mainitaan nyt hei perjantai herkkupala Vehjö Tappara. Siellä on Vehjöllä Mäntykivi Suomi, vanhat Ilveskaverit, Jimi Suomi, toinen Suomi, KK, viime kauden finaalivastustaja, että se on hyvä asetelmaa, Vehjö Tappara.
0: Hei, siellähän mennään jo torstaina.
1: Mennäänkö?
0: Sumulaaksossa painetaan.
1: Oi vitsi, mä
0: KK Nitra. Saipa Pardubice ja sitten lauantaina... vaihtuu osaat KK kohtaa Pardubice ja Saipa mittaa sitten Nitra.
1: Nitra, oi vitsi, Slovakian ylpeys. Nitra, kun tulee Suomeen, niin liika hiljenee täysin.
0: Sitten kuunnellaan sitä CHL-hymniä käsilipassa kotona.
1: Hei, Nitralla oli kun tässä Nitrasta puhutaan, niin oli tosi nihkeä alku CHL-kaudelle, hävisi viikonloppuna pelit.
0: Joo, kyllä, mutta et se norovirus siellä, mutta se on saakeli luisteluvoimainen joukko. Ja siis puhuttiin ihan, tämä on mielenkiintoinen, koska viime vuonna puhuttiin, että mikä tämä Nitran salaisuus, niin se on yksinkertaisesti tosi luisteluvoimainen joukko. Vähän niin kuin puhuttiin, että Slovakian Saipa.
1: Joo.
0: Että siellä on tosi paljon yhtäläisyyksiä, että tuosta tulee aikamoista vauhtiajattosta, varsinkin kisapuusta lauantai-pelistä.
1: Mutta ihan siis oikeasti vakavissaan yksi tärppinästä CHListä, niin tämä Pardubic, joka pelaa nyt KK ja Saipaa vastaan viikonloppuna, niin yksi syy mennä kattoon noita pelejä, hei Rooman Servenka, tsekki legenda.
0: Joo, joo, ehdottomasti.
1: Pardubicin ykköskin.
0: Joo, ja kaikki, ketkä nyt MM-kisaa seurasi viime vuonna, tai olympialaisia, niin edelleenkin kapelimestarina Servenka. Siellä on NHL-jätkiäkin Milan olympialaisia, niin Cervenka pyöritti sitä klinikkaa siellä. Kyllä. Hämmästyttävä ihmemies.
1: Joo.
0: Että kannattaa ihan pelkästään Cervenkan takia mennä Sumulaaksoon tai kisapuistoon.
1: Siinä oli.
0: Ja viikon päästä aletaan sitten paukuttaa normaalilla aikataululla, eli NHL:ää, Total NHL Foreveria ja THF:ää. Joka viikko tulee.
2: THF. Tämä on sitä sanoman sanelemaa propagandaa kuitenkin.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on joutunut viime aikoina kovasanaisen arvostelun kohteeksi Venäjän johdossa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Moshes arvioi syyksi Suomen vahvan Ukraina-tuen ja NATO-jäsenyyden. Economic Security Forumin vanhemman neuvonantajan Henri Vanhasen mukaan Stubb edustaa Kremlin silmissä Suomen muuttunutta Venäjä-politiikkaa. Moshes arvioi solvaamisen jatkuvan. Satoja lentoja on peruttu Britanniassa lennonjohdon teknisen ongelman vuoksi. Häiriö vaikuttaa myös Finnairin Lontoon liikenteeseen. Useita lentoja Helsingin ja Lontoon välillä on peruttu tältä illalta ja huomisaamulta. Yksi Helsingistä lähtenyt lento joutui laskeutumaan Heathrown sijaan Stansteadin kentälle. Finnairin mukaan tilanteen kesto on vielä epäselvä. Britannian lennonjohtopalvelu NATS kertoo korjaavansa ongelmaa parhaillaan. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Vantaalla viime viikolla kuollut noin 15-vuotias tyttö oli karkuteillä sijoituspaikastaan. Poliisi ei ota tietoon kantaa. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja lapsen raiskauksesta. Tyttö löytyi kuolleena epäillyn asuintalon rappukäytävästä. Poliisi selvittää, kuinka pitkään kaksikko tunsi toisensa.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on pilvinen ja tuulinen. Syvä matalapaineen keskus liikkuu Lapin yli koilliseen. Lapissa kaakkoistuuli on puuskissa voimakasta, muualla etelätuuli on kohtalaista. Yöksi tuuli selvästi heikkenee. Sateita saadaan koko maassa, runsaimmin Pohjois-Suomessa. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Pohjoisessa enimmäkseen 8 ja 14 asteen välillä. Ensi yönä hajanaisia sateita tulee vielä suuressa osassa maata. Lapissa sää kuitenkin poutaantuu ja laajalti selkenee.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
1: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.

Classic Hits. Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun morjasta
1: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
2: Ja musta kypärä.
1: No niin.
2: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
2: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
2: En.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

Tällä viikolla Def Leppard, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Ei kun morjasta
1: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
2: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo,

0: ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
0: En.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Def Leppardin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Def Leppard, Top 10. Lauantaina 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.